0: Infosat otvorenog radija.
1: Počelo je uklanjanje najviših katova Vjesnika, slijedi rušenja ostalih etaža. Zato će se na dva dana zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Kad kreće bager jel, sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko dva dana.
1: To bi trebalo trajati oko dva tjedna.
2: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanje sa bagerom dohvata ruka 52 metara.
1: Grad Zagreb obilježio je dan oslobođenja, odnosno dan kada su partizanske jedinice ušle u grad. Tim povodom gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjetio je da je 8. svibnja srušen režim NDH koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova. U europskim zemljama istog je dana obilježen dan pobjede nad fašizmom, uz spomen na dan kada je Treći Rajh potpisao kapitulaciju.
3: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od 4 državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
1: U subotu su se na Savskom nasipu kod Mosta Slobode i ove godine palili trnjanski krestovi. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je zagrebačkom gradonačelniku Tomaševiću otvoreno pismo u kojem ga traži da povuče pokroviteljstvo nad tom manifestacijom te da prestane negirati zločine iz Drugog svjetskog rata.
4: Poruka, molba, kako god hoćete, nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rakija i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
1: Poručio je Tomaševiću da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. Na pitanje novinara je li Zagreb 1945. oslobođen ili pao, Penava je odgovorio.
4: Ako kažem da je oslobođen, onda se svrstava na stranu komunista, ako kažem da je pao, onda bi trebao biti nacist. A ja vam ponovno kažem, kao čovjek koji izuzetno štuje 90.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Petar Mađar, koji je prošli mjesec na parlamentarnim izborima pobijedio nacionalističkog dugogodišnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana i službeno je prisegnuo na dužnost pred mađarskim parlamentom. Mađar želi što prije provesti reforme kako bi njegova zemlja oslobodila europska sredstva koja su joj zamrznuta zbog kršenja vladavine prava. Uz to, Mađarskoj prijeti u kolovozu gubitak 10 milijardi eura iz europskog plana oporavka. S tim ciljem, Mađar je prošli tjedan u Briselu održao niz neformalnih sastanaka s europskim dužnosnicima. Dodajmo da njegova stranka Tiza ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, te zato Mađaru otvoren put prema provedbi najavljenih promjena. Tri osobe ozlijeđene su u iranskom napadu na Ujedinjene Arapske Emirate, objavilo je Ministarstvo obrane te zemlje na X-u. Kažu da su presreli dva balistička projektila i tri drona lansirana iz Irana. Ranije ovog tjedna su iz Emirata prijavili kršenje prekida vatre, odnosno nekoliko napada dronovima i projektilima, dok je Teheran negirao optužbe. Međusobno se za kršenje prekida vatre i napade na brodove u Hormuškom tjesnacu optužuju i Iran i SAD. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je u objavi na društvenim mrežama optužio Amerikance za nepromišljenu vojnu avanturu. Svaki put kada je diplomatsko rješenje moguće, SAD se odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu, napisao je Araghchi, te se zapitao je li riječ o gruboj taktici stvaranja pritiska. Bez obzira na uzroke, ishod je isti. Iranci se nikada ne pokoravaju pritisku, a diplomacija je uvijek žrtva, zaključio je iranski šef diplomacije. Nakon što je dron pao u blizini napuštene nuklearke Černobil, došlo je do požara koji se proširio na više od 1000 hektara. Razina zračenja na lokaciji je unutar normalnih granica, izvijestile su vlasti, dodajući da vatrogasci rade na obuzdavanju požara. Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve izjavila je da spasioci rade na sprječavanju daljnjeg širenja požara. Zbog jakih udara vjetra, požar se brzo širi teritorijem, pokrivajući nove dijelove šume prema granici s Bjelorusijom. Iran i SAD međusobno se optužuju za kršenje primirja. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Amerikanci ciljali iranski tanker s naftom te izveli zračne napade na obalnom području. Amerikanci odgovaraju da se radi o samoobrani nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi.
2: Yeah,
1: da, na snazi je, poigravali su se s nama.

0: A danas raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama optužio Amerikance za nepromišljenu vojnu avanturu u trenutku kada je moguće diplomatsko rješenje. Do eskalacije je došlo samo dan nakon što je iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo da razmatra američki prijedlog za okončanje rata. Iranski veleposlanik UN-u poručuje da je ukidanje američke pomorske blokade jedino rješenje za Hormuški tjesnac. O pregovorima s Iranom upitanje američki državni tajnik Marco Rubio. Rekao je da odgovor Teherana očekuje Očekujemo njihov odgovor, vidjet ćemo što će taj odgovor sadržavati. Nadamo se da će to biti nešto što bi nas moglo dovesti do ozbiljnog pregovaračkog procesa. Vidjeli smo izvještaje prema kojima Iran pokušava uspostaviti neku agenciju koja će kontrolirati promet u tjesnacu. To bi bilo vrlo problematično. To bi u stvari bilo neprihvatljivo. Utvrdio je da se priprema nastavak pregovora Izraela i Libanona gdje je humanitarna kriza sve gora. Prema objavi Europske komisije, više od 3 milijuna ljudi u Libanonu ovisi o humanitarnoj pomoći kako bi preživjeli. Europska unija osigurala je 100 milijuna eura pomoći, a libanonske vlasti navode da je u izraelskim napadima do sad poginulo više od 2700 ljudi uz milijun raseljenih.
1: Infosat otvorenog radija.
0: Ovaj tjedan otvara se jubilarna 60. međunarodna vrtna izložba Flora Art. Vrijeme pretežno sunčano.
1: Više za koju

0: Info sat otvorenog radija.
1: Pred nama je jubilarna 60. međunarodna vrtna izložba Flora Art. Održava se od 14. do 17. svibnja u parku Bundek, gdje posjetitelji očekuju 4 dana raznovrsnog sadržaja. Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet.
2: Osim same izložbe, koja je naravno atraktivna, ove godine će biti atraktivnija nego ikad, Flora Art prate i brojna predavanja, paneli za stručnjake, isto tako radionice za građanstvo, predstave za djecu, didaktičke, gdje se kroz neku zabavu i igru nastoji približiti problem urbanog zelenila djeci. I mi ga vidimo zaista kao platformu i kao jedan medij za razmjenu ideja o tom urbanom zelenilu.
1: Stiže stotine tisuća posjetitelja u park Bundek, za njih će biti postavljeno 18 cvjetnih instalacija na otvorenom te 16 cvjetnih kreacija u maloj kupoli. Instalacije će biti raspoređene duž parka i dostupne za razgled šetnjom. Ulaz je slobodan.
2: Biće predstavljena i monografija povodom 60. obljetnice se Flora Arta i siguran sam da će preko 150 zemalja čiji izlagači će biti i na Bundeku, ali ne samo na Bundeku, nego i na Cvjetnom trgu, i na Zrinjevcu, i na trgu Bana Jelačića, odnosno na Manduševcu, i na nekim drugim mjestima, parku Središće, da će pokazati svoju vištinu i umijeće urbanog vrtlarstva i da ćemo zaista imati što naučiti.
1: Tom prilikom osvrnuo se i na ulaganja u zelene zone grada.
2: Kao što znate, ova gradska uprava ima snažno naglašenu zelenu agendu. Prije svega izmjenama generalnog urbanističkog plana smo značajno povećali udio zelenih zona, dakle gradskih parkova, kvartovskih parkova, šuma, ali i svih drugih oblika zelene infrastrukture. Uveli smo isto tako i opsežnu sadnju. Sadimo čak 8000 stabala godišnje, što je tempo 4 puta jači od prethodne uprave. I do sada smo posadili gotovo 22.000 novih stabala u gradu Zagrebu.
1: Znate li onaj FOMO osjećaj, skraćenica je to engleske fraze, fear of missing out, odnosno straha da ćete nešto važno propustiti. I dok ga većina pokušava izbjeći, organizatori dana komunikacija ovog vikenda baš to potenciraju, jer u Rovinj je stiglo nekoliko tisuća sudionika iz cijele regije. Direktorica festivala i programa Dunja Ivana Balon kaže: sve se odvija paralelno na čak 8 pozornica gdje gledamo i pratimo.
3: Preko 200 govornika u preko 100 programskih sadržaja raznih aktivnosti na festivalu. Dolazi nam ovdje iz inozemstva zapravo globalne zvijezde poput oca modernog AI-a, glasnogovornice Zorana Mamdanije u New Yorku.
1: Njeno ime je Dora Pekeć.
4: Super je biti u Rovinju, biti tu na dani komunikacija gdje svi pričaju o ne samo političke kampanje, ali marketing i kako možemo napraviti message koji radi za sve.
1: Dobro ste čuli, jedno od ključnih ljudi u timu gradonačelnika ponajvećeg svjetskog grada je naše gore list. Sve se svodi na to da imate čvrste vrijednosti u koje vjerujete. Ako se one ne temelje ni na čemu, onda neće izdržati pritisak izborne kampanje, govori Pekeć.
4: There's a misconception that you can't have hope and positivity.
1: Također morate pristupati na način da shvaćate kako ljudi kojima se obraćate nisu glupi. Vjerovat će vam ako se odnosi se s poštovanjem i bez podilaženja. Svjedoci smo negativnih kampanja, politika se veže uz loše stvari u društvu, a političare generalno ne prati dobar glas. To ne mora biti tako, smatra naša sugovornica.
4: You also have to trust that the people you're talking to.
1: Potpuno je pogrešno shvaćanje da u politici nema prostora za nadu i optimizam. Što više, ključno je da ljudi prepoznaju da volite taj posao i uživate u njemu, te da želite služiti narodu. Važna je kampanja usredotočiti se na ono što ljude zaista muči, baviti se lokalnim i opipljivim problemima, zaključuje Pekeć. Uz brojne strane sadržaje, dani komunikacija dovode i domaće sudionike i predavače, nastavlja organizatorica.
3: Imamo Matu Rimca, imamo Bebi Lazanju, imamo Davora Bruketu, Jelenu Fiškuš, Borisa Jokića. Uglavnom imamo zaista tu jednu sjajnu zajednicu, tako da da, ovaj FOMO smo definitivno programirali kao dio iskustva na festivalu.
1: 200 govornika u 100 različitih programa, dio su ovog festivala.
3: Definitivno nas je puno, ali volimo kad smo zajedno, volimo kad smo glasni, volimo se smijati, volimo se učiti, volimo družiti i volimo na kraju dana i da naša industrija iz toga svega raste i da mi budemo bolji kreatori, kreativci i komunikatori.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Pred nama je još jedan Flora Art, više

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Pred nama je jubilarna 60. međunarodna vrtna izložba Flora Art. Održava se od 14. do 17. svibnja u parku Bundek. Ondje posjetitelje očekuju 4 dana raznovrsnog sadržaja. Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlajec.
2: Osim same izložbe, koja je naravno atraktivna, ove godine će biti atraktivnija nego ikad, Flora Art prate i brojna predavanja, paneli za stručnjake, isto tako radionice za građanstvo, predstave za djecu, didaktičke, gdje se kroz neku zabavu i igru nastoji približiti problem urbanog zelenila djeci. I mi ga vidimo zaista kao platformu i kao jedan medij za razmjenu ideja o tom urbanom zelenilu.
1: Stiže stotine tisuća posjetitelja u park Bundek, a za njih će biti postavljeno 18 cvjetnih instalacija na Otvorenom, te 16 cvjetnih kreacija u Maloj kupoli. Instalacije će biti raspoređene duž parka.
2: Biće predstavljena i monografija povodom 60. obljetnice Flora Arta i siguran sam da će preko 150 zemalja čiji izlagači će biti i na Bundeku, ali ne samo na Bundeku, nego i na Cvjetnom trgu i na Zrinjevcu i na trgu Bana Jelačića, odnosno na Manduševcu i na nekim drugim mjestima, parku Središće, da će pokazati svoju vještinu i umijeće urbanog vrtlarstva i da ćemo zaista imati što naučiti.
1: Ulaz je slobodan. Tom prilikom osvrnuo se i na ulaganja u zelene zone grada.
2: Kao što znate, ova gradska uprava ima snažno naglašenu zelenu agendu. Prije svega izmjenama generalnog urbanističkog plana smo značajno povećali udio zelenih zona, dakle gradskih parkova, kvartovskih parkova, šuma, ali i svih drugih oblika zelene infrastrukture. Uveli smo isto tako i opsežnu sadnju. Sadimo čak 8000 stabala godišnje, što je tempo 4 puta jači od prethodne uprave i do sada smo posadili gotovo 22000 novih stabala u gradu Zagrebu.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: pretežno oblačno, moguće i koja kap kiše. S približavanjem frontalnog sustava našim krajevima i jačanjem južine, biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Meteoropati se mogu žaliti na umor, razdražljivost i glavobolju. Kronični bolesnici mogu osjećati bolove na mjestima ranijih ozljeda i otežano podnositi tegobe s postojećim bolestima, te im se savjetuje redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno.
2: U tjednu iza nas počelo uklanjanje najviših katova Vjesnika. Vrhovni sud odbio zahtjev za izuzeće dvojice sudaca. Peter Mađar i službeno prisegnuo na dužnost pred mađarskim parlamentom. Ovaj tjedan otvara se jubilarna 60. međunarodna vrtna izložba Flora Art. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Počelo je uklanjanje najviših katova Vjesnika, slijedi rušenje ostalih etaža. Zato će se na dva dana zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
3: Kad kreće bager sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko dva dana.
2: To bi trebalo trajati oko dva tjedna.
3: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanjem sa bagerom dohvata ruka 52 metara.
2: Grad Zagreb obilježio je dan oslobođenja, odnosno dan kada su partizanske jedinice ušle u grad. Tim povodom gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjetio je da je 8. svibnja srušen režim NDH koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova. U europskim zemljama istog je dana obilježen dan pobjede nad fašizmom, uz spomen na dan kada je Treći Rajh potpisao kapitulaciju.
4: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavio u lipnju jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu Grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
2: U subotu su se na Savskom nasipu kod Mosta Slobode i ove godine palili trnjanski krestovi. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je zagrebačkom gradonačelniku Tomaševiću otvoreno pismo u kojem ga traži da povuče pokroviteljstvo nad tom manifestacijom te da prestane negirati zločine iz Drugog svjetskog rata.
5: Poruka, molba, kako god hoćete, nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
2: Poručio je Tomaševiću da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. Na pitanje novinara je li Zagreb 1945. oslobođen ili pao, Penava je odgovorio.
5: Ako kažem da je oslobođen, onda se svrstava na stranu komunista, ako kažem da je pao, onda bi trebao biti nacist. A ja vam ponovno kažem, kao čovjek koji izuzetno štuje 90. godine Franju Tuđmana i Domovinski rat, ja vam kažem da je 45. Zagreb oslobođen od nacista, ali Zagrebčani nisu dočekali slobodu. Pali su pod okupaciju komunista i platili su ogromnu cijenu, značajno veću nego što su je platili pod nacistima.
2: Trnjanski krestovi održavaju se od 2014. godine, odgovorio je Tomašević.
4: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
2: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u Mostaru da je za Republiku Hrvatsku iznimno važna stabilnost i sigurnost BiH, kao i ravnopravnost triju konstitutivnih naroda. Najavio je i nastavak potpore u realizaciji euroatlantskih ciljeva susjedne države. Ključna je i suradnja s NATO savezom.
6: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
2: Nije istina da se nije kontroliralo kako se troši javni novac u sportskim savezima, tvrdi ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Ali je, dodaje, očito da se godinama izvlačio novac iz saveza i da su brojne nepravilnosti u Hrvatskom olimpijskom odboru, državnoj reviziji i ministarstvima prolazile ispod radara.
7: Imate jako puno pravnih osoba u sustavu sporta. Ako još uključite to i klubove, to govorimo oko preko 8000 pravnih osoba u sustavu sporta, ne postoji dakle broj ljudi koji to može sve skupa nadzirati u redovnom smislu, kao što ne postoji u nijednoj državi, kao što ne postoji ni u odnosu, recimo ako govorimo na klasične tvrtke ili firme u Hrvatskoj.
2: Ministar je izjavio da je završen novi koncept transparentnijeg trošenja javnog novca u sportskim savezima koji sada treba usvojiti vlada. Na pitanje treba li predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dati ostavku, odgovara.
7: Hrvatski olimpijski odbor ima svoja tijela, ima vrlo odgovorne osobe, čelnike velikih i manjih nacionalnih sportskih saveza koji čine ta tijela. Oni su ti koji moraju odlučiti. Ja institucionalno kao ministar nemam apsolutno nikakve ovlasti. Bilo koji način da ili bilo koga tamo imenujem.
2: Što se tiče bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka koji je uhićen u Kazahstanu, glavina tvrdi da ne zna je li Hrvatska dobila službenu informaciju da se Pavlek protivi izručenju.
0: Otvoreno.
2: Vrhovni sud odbio je zahtjev za izuzeće dvojice sudaca koji sudjeluju u odlučivanju o pravnim učincima konverzije kredita u švicarskim francima. Riječ je o predmetu od iznimne pravne važnosti jer bi odluka proširenog vijeća mogla imati značajan utjecaj na značajan broj aktivnih sporova. Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.
8: Radi se o direktnom financijskom interesu oba sudca ukoliko presuda ode u određenom smjeru. Mi smatramo da je to apsolutno netransparentno. U tom slučaju, dakle, ti su u određenim slučajima bili već ranije isključivani.
2: Obuka drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju počinje 18. svibnja, izjavio je u Đakovu ministar obrane Ivan Anušić. Broj ročnika se povećava na 900, među kojima će biti 54 žene. Obuka prve generacije ročnika odlično je prošla, smatra ministar.
9: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
2: Rad na crno treba strože kazniti, zaključak je to sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj su sudjelovali predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada su u javnoj raspravi, a trebale bi stupiti na snagu sredinom lipnja. Kazne rastu do 8000 eura. Predsjednik GSV-a Ivan Mišetić.
10: Ne vidim nikakvog razloga zašto bi neko zatajio da nekog ima zaposlena. Veći je rizik puno za poslovanje ne imati prijavljenog radnika, nego imati.
2: Predviđene su i strože sankcije za recidiviste, predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
11: Možemo još govoriti, ako ste prvi put napravili nekakav previd u nekoliko dana, da, možemo govoriti da ne mora odmah taj poslodavac završiti na crnoj listi. Ali što se događa ako isti poslodavac završi dva puta? Znači, platit će i prvi put kaznu, 2/3, platit će i drugi put kaznu i tek treći put on ide na crnoj listi. Znači, prosto je nemoguće da isti poslodavac napravi, recimo to tako isti previd, istu grešku dva, a kamoli tri puta.
2: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić uvjerava da sve predložene izmjene idu u korist radnika.
12: Ali moram reći da ova mjera i ovaj naš predloženi trostupanjski model podrazumijeva i pojačane kontrole upravo onih poslodavaca koji se već prvi puta zateknu u prekršaju, tako da to ide na koristi dodatnu zaštitu radnika.
2: Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poslao je oštru poruku HDZ-ovom eurozastupniku Tomislavu Sokolu zbog njegovih optužbi i prozivanja na račun stranke. Sokol se žalio na pritiske iz stranke zbog kojih je njegova supruga danoći izbora odustala od kandidature za čelnicu Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
13: To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreli.
2: Simboličnom sadnjom magnolije ispred klinike za traumatologiju na KBC-u Sestre Milosrdnice obilježen je Međunarodni dan sestrinstva. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Biserka Režek tom je prilikom naglasila važnost sustava mentoriranja, zahvaljujući kojemu na KBC-u Sestre Milosrdnice imaju dovoljan broj medicinskih sestara.
14: Ponosni smo jer brinemo o mladim kadrovima, brinemo o ljudima koji će nas u budućnosti se o nama brinuti i jako smo zahvalni na svim podrškama koje dobivamo od naših institucija koje su nam nadležne. Hvala mojim glavnim sestrama, sestrama u procesu rada, svima onima koji su tu da služe čovjeku, da pomognu čovjeku da što prije ozdravi i izađe u proces života svoga i nastavi svoje djelovanje.
2: Medicinske sestre, tehničari i primalje iznimno su važna karika u zdravstvenom sustavu koji bez timskog rada nikad ne može biti potpuna cjelina, poručila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
15: Liječnici uče od medicinskih sestara i primalja, medicinske sestre i primalje uče od liječnika i gledajući iz vlastite perspektive liječničke karijere, uvijek su medicinske sestre i tehničari uvijek bile tu koje su davale jedan onaj važni faktor u sigurnosti, u znanju, a i u samoj podršci skrbi prema bolesnicima.
0: Otvoreno.
2: Peter Mađar, koji je prošli mjesec na parlamentarnim izborima pobijedio nacionalističkog dugogodišnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana i službeno je prisegnuo na dužnost pred mađarskim parlamentom. Mađar želi što prije provesti reforme kako bi njegova zemlja oslobodila europska sredstva koja su joj zamrznuta zbog kršenja vladavine prava. Uz to, Mađarskoj prijeti u kolovozu gubitak 10 milijardi eura iz europskog plana oporavka. S tim ciljem, Mađar je prošli tjedan u Briselu održao niz neformalnih sastanaka s europskim dužnosnicima. Dodajmo da njegova stranka Tiza ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, te zato Mađaru otvoren put prema provedbi najavljenih promjena. Tri osobe ozlijeđene su u iranskom napadu na Ujedinjene Arapske Emirate, objavilo Ministarstvo obrane te zemlje na X-u. Kažu da su presreli dva balistička projektila i tri drona lansirana iz Irana. Ranije ovog tjedna su iz Emirata prijavili kršenje prekida vatre, odnosno nekoliko napada dronovima i projektilima, dok je Teheran negirao optužbe. Međusobno se za kršenje prekida vatre i napade na brodove u Hormuškom tjesnacu optužuju i Iran i SAD. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je u objavi na društvenim mrežama optužio Amerikance za nepromišljenu vojnu avanturu. Svaki put kada je diplomatsko rješenje moguće, SAD se odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu, napisao je Araghchi, te se zapitao je li riječ o gruboj taktici stvaranja pritiska. Bez obzira na uzroke, ishod je isti. Iranci se nikada ne pokoravaju pritisku, a diplomacija je uvijek žrtva, zaključio je iranski šef diplomacije. Nakon što je dron pao u blizini napuštene nuklearke Černobil, došlo je do požara koji se proširio na više od 1000 hektara. Razina zračenja na lokaciji je unutar normalnih granica, izvijestile su vlasti, dodajući da vatrogasci rade na obuzdavanju požara. Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve izjavila je da spasioci rade na sprječavanju daljnjeg širenja požara. Zbog jakih udara vjetra, požar se brzo širi teritorijem, pokrivajući nove dijelove šume prema granici s Bjelorusijom. Iran i SAD međusobno se optužuju za kršenje primirja. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Amerikanci ciljali iranski tanker s naftom te izveli zračne napade na obalnom području. Amerikanci odgovaraju da se radi o samoobrani nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi. Da, na snazi je, poigravali su se s nama danas, raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem, javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati, vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama optužio Amerikance za nepromišljenu vojnu avanturu u trenutku kada je moguće diplomatsko rješenje. Do eskalacije je došlo samo dan nakon što je iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo da razmatra američki prijedlog za okončanje rata. Iranski veleposlanik UN-u poručuje da je ukidanje američke pomorske blokade jedino rješenje za Hormuški tjesnac. O pregovorima s Iranom upitan je američki državni tajnik Marco Rubio. Rekao je da odgovor Teherana očekuje Očekujemo njihov odgovor, vidjet ćemo što će taj odgovor sadržavati. Nadamo se da će to biti nešto što bi nas moglo dovesti do ozbiljnog pregovaračkog procesa. Vidjeli smo izvještaje prema kojima Iran pokušava uspostaviti neku agenciju koja će kontrolirati promet u tjesnacu. To bi bilo vrlo problematično. To bi u stvari bilo neprihvatljivo. Utvrdio je da se priprema nastavak pregovora Izraela i Libanona gdje je humanitarna kriza sve gora. Prema objavi Europske komisije, više od 3 milijuna ljudi u Libanonu ovisi o humanitarnoj pomoći kako bi preživjeli. Europska unija osigurala je 100 milijuna eura pomoći, a libanonske vlasti navode da je u izraelskim napadima do sad poginulo više od 2700 ljudi uz milijun raseljenih.
0: Sport.
2: Pred nama je jubilarna 60. međunarodna vrtna izložba Flora Art. Održava se od 14. do 17. svibnja u parku Bundek, gdje posjetitelji očekuju 4 dana raznovrsnog sadržaja. Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlajt.
16: Osim same izložbe, koja je naravno atraktivna, ove godine će biti atraktivnija nego ikad, Flora Art prate i brojna predavanja, paneli za stručnjake, isto tako radionice za građanstvo, predstave za djecu, didaktičke, gdje se kroz neku zabavu i igru nastoji približiti problem urbanog zelenila djeci. I mi ga vidimo zaista kao platformu i kao jedan medij za razmjenu ideja o tom urbanom zelenilu.
2: Stiže stotine tisuća posjetitelja u park Bundek, za njih će biti postavljeno 18 cvjetnih instalacija na otvorenom te 16 cvjetnih kreacija u maloj kupoli. Instalacije će biti raspoređene duž parka i dostupne za razgled šetnjom. Ulaz je slobodan.
16: Biće predstavljena i monografija povodom 60. obljetnice Flora Arta i siguran sam da će preko 150 zemalja čiji izlagači će biti i na Bundeku, ali ne samo na Bundeku, nego i na Cvjetnom trgu i na Zrinjevcu i na trgu Bana Jelačića, odnosno na Manduševcu i na nekim drugim mjestima, parku Središće, da će pokazati svoju vištinu i umijeće urbanog vrtlarstva i da ćemo zaista imati što naučiti.
2: Tom prilikom osvrnuo se i na ulaganja u zelene zone grada.
16: Kao što znate, ova gradska uprava ima snažno naglašenu zelenu agendu. Prije svega izmjenama generalnog urbanističkog plana smo značajno povećali udio zelenih zona, dakle gradskih parkova, kvartovskih parkova, šuma, ali i svih drugih oblika zelene infrastrukture. Uveli smo isto tako i opsežnu sadnju. Sadimo čak 8000 stabala godišnje, što je tempo 4 puta jači od prethodne uprave. I do sada smo posadili gotovo 22000 novih stabala u gradu Zagrebu.
2: Znate li onaj FOMO osjećaj, skraćenica je to engleske fraze, fear of missing out, odnosno straha da ćete nešto važno propustiti. I dok ga većina pokušava izbjeći, organizatori Dana komunikacija ovog vikenda baš to potenciraju, jer u Rovinj je stiglo nekoliko tisuća sudionika iz cijele regije. Direktorica festivala i programa Dunja Ivana Balon kaže: sve se odvija paralelno na čak 8 pozornica gdje gledamo i pratimo.
17: Preko 200 govornika u preko 100 programskih sadržaja i raznih aktivnosti na festivalu. Dolazi nam ovdje iz inozemstva zapravo globalne zvijezde poput oca modernog AI-a, glasnogovornice Zorana Mamdanija u New Yorku.
2: Njeno ime je Dora Pekeć.
18: Super je biti u Rovinju, biti tu na Dani komunikacija gdje svi pričaju o ne samo političke kampanje, ali marketing i kako možemo napraviti message koji radi za sve.
2: Dobro ste čuli, jedno od ključnih ljudi u timu gradonačelnika ponajvećeg svjetskog grada je naše gore list. Sve se svodi na to da imate čvrste vrijednosti u koje vjerujete. Ako se one ne temelje ni na čemu, onda neće izdržati pritisak izborne kampanje, govori Pekeć.
18: There's a misconception that you can't have hope and positivity.
2: Također morate pristupati na način da shvaćate kako ljudi kojima se obraćate nisu glupi. Vjerovat će vam ako se odnosi se s poštovanjem i bez podilaženja. Svjedoci smo negativnih kampanja, politika se veže uz loše stvari u društvu, a političare generalno ne prati dobar glas. To ne mora biti tako, smatra naša sugovornica.
18: You also have to trust that the people you're talking to.
2: Potpuno je pogrešno shvaćanje da u politici nema prostora za nadu i optimizam. Štoviše, ključno je da ljudi prepoznaju da volite taj posao i uživate u njemu, te da želite služiti narodu. Važna je kampanja usredotočiti se na ono što ljude zaista muči, baviti se lokalnim i opipljivim problemima, zaključuje Pekeć. Uz brojne strane sadržaje, Dani komunikacija dovode i domaće sudionike i predavače, nastavlja organizatorica.
17: Imamo Matu Rimca, imamo Bebe Lazanju, imamo Davora Bruketu, Jelenu Fiškuš, Borisa Jokića. Uglavnom imamo zaista tu jednu sjajnu zajednicu, tako da ovaj FOMO smo definitivno programirali kao dio iskustva na festivalu.
2: 200 govornika u 100 različitih programa dio su ovog festivala.
17: Definitivno nas je puno, ali volimo kad smo zajedno, volimo kad smo glasni, volimo se smijati, volimo se učiti, volimo družiti i volimo na kraju dana i da naša industrija iz toga svega raste i da mi budemo bolji kreatori, kreativci i komunikatori.
2: Vrijeme. Pretežno oblačno, moguće i koja kap kiše. S približavanjem frontalnog sustava našim krajevima i jačanjem južine, biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Meteoropati se mogu žaliti na umor, razdražljivost i glavobolju. Kronični bolesnici mogu osjećati bolove na mjestima ranijih ozljeda i otežano podnositi tegobe s postojećim bolestima, te im se savjetuje redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Kvoščar.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: semafor.
1: Opći kaos.
2: Joj.
3: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok!
3: Ermina Predjevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
3: Broj 1
5: za hitove. Yeah.

0: broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.
1: Otvoreni.

0: vijesti.
1: U tjednu iza nas počelo uklanjanje najviših katova Vjesnika. Vrhovni sud odbio zahtjev za izuzeće dvojice sudaca. Peter Mađar je službeno prisegnuo na dužnost pred mađarskim parlamentom. Ovaj tjedan otvara se jubilarna 60. međunarodna vrtna izložba Flora Art. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreni samo hitovi.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Otvoreni

0: Bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
2: Aha.
1: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
3: Tu smo.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
6: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i Idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
8: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.

0: Bam, dobro jutro, idemo prema 6 sati. Ovo je bila Tones & I sa Dance Monkey.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: Dobro jutro, žuti metal alarm oglašen je i danas i sutra, to znači promjenu vremena. Biće naravno i sunca i oblaka iz kojih će kasnije poslijepodne biti sve više ovih izraženih pljuskova s grmljavinom i to praktički u cijeloj zemlji. Temperatura ostaje poprilično, pa dobra rekao bih, između 20 i 25 stupnjeva s obzirom na ove oblake. Jutro se svanulo prilično toplo jutro u cijeloj zemlji između 14 i čak 20 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Nažalost, dosta je crne kronike u vijestima. Istražuje se motiv ubojstva šefa krim policije u Krapini. Nove informacije očekuju se i tijekom jutra. Ali srećom puno je i sporta ovog tjedan. Ljepša strana medalje, ljepša strana priče je svakako Dino Prižmić, splitski tenisač, sutra protiv drugog tenisača Kačanova. Igra za četvrtfinale jakog turnira u Rimu kreira senzaciju nakon senzacije. Ovaj tjedan je na rasporedu i finale Hrvatskog nogometnog kupa, to je u srijedu, igraju Rijeka i Dinamo u Osijeku. A iza vrata je i svjetsko prvenstvo u nogometu, koje počinje za točno mjesec dana, tako da evo, zagrijavanje na vrhuncu. Inače, prvu utakmicu igraju Meksiko i Južnoafrička republika u 9 sati po našem vremenu.
0: Ajde, dobro. Dobro da nisu neki kasni termini. Speaking of, ovog jutra na Otvorenom nastavljamo naš treasure hunt. Mm-hmm. U igri su dvije ulaznice za Hrvatska Engleska u Dallasu i 2000 eura džeparca.
4: Slušao sam i dalje nemam pojma. Vidio sam sinoć hint. Tako da evo, dok još story nije istekao, mogu ljude poslati na Instagram hint.
0: Jel ti hint pomogao ili...
4: Pa neću otkriti što.
0: Ok, imat ćemo mi više detalja o svemu tome danas kroz ovo jutro. Krećemo, dobro jutro.
1: Hrvatska se budi.

0: Fedran Car, Kasandra Vučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 6 sati 2 minute.
2: Dobro jutro.
1: Jesi li ti, Kasandra, napumpala svoje gume na biciklu?
2: Da, evo, ti si mi bio džoker, zovi. Ne mreš vjerovat, a?
1: U subotu zvoni meni mobitel.
2: Da.
1: Veli kas, jesi doma? Veli, nisam, u Zadru sam. A, kvragu, trebam pumpu za bicikl.
2: Da, računali smo na benzinsku. I? Otišli smo pješice, pa dobar dio, do jedne benzinske, strgano.
1: Uh-huh.
2: Do druge benzinske, ne može, uh-huh, jer ventili.
1: Uh-huh.
2: Saznala sam da neki francuski ventil.
1: Tako je, francuski ventil. Imam,
2: ne priznaje.
1: Imam nastavak za to.
2: Da, ne priznaje.
1: Imam,
2: ne priznaje.
1: Ti ja nastavak za to.
2: Imaš nastavak. Morat ćemo kupiti nastavak. Ali ajde, moji smo uspjeli napumpat i sreća. I sad se moram zahvaliti čovjeku, evo ovako javno, koji je naletio na svom biciklu. To su bile milisekunde u pitanju. Ja sam samo uspjela vrisnuti. Imaš pumpu za bicikl? I čovjek je stao.
1: U prolazu netko.
2: Da, da. Jer smo izgubili jedno sat vremena, valjda, tražeći pumpe, čovječe, borice, izgoreli na suncu.
1: Vojnika Rajana.
2: Da, samo smo htjeli malo prođirati se biciklima do Gorice i evo što je nastalo, cirkus.
1: Kad smo kod izgoreli na suncu, jel se vidi moje rame kako je do pola izgorilo?
2: O, da. Bome jesi, dobre.
1: Bome, da.
2: Da, ne znam, kreme u našem sustavu ne postoje, valjda.
1: Pa ti trči maratone po Zadru.
2: Joj, pa maraton, da.
1: Dobro jutro, 6 sati, 3 minute, krećemo u ponedjeljak ovako.

0: 6 sati i 23 minute.
1: Može i 7, ajde, požuri, ponedjeljak.
0: Sorry, gledam u budućnost. 6 sati i 23 minute, slušaj jutro za otvorenje. Dobro jutro, je bila Miley Cyrus i Midnight Sky.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji.

0: na 01 42 42 430 i 051 565 264.
1: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
2: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
3: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
5: Buzz Mid-Season Sale. Zgrabi do 30% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sneaker akciju sezone. Kick your style. Buzz.
6: Otvoreni. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
7: Prometni centar otvorenog, sve se čini ok, sve funkcionira. Ako imate nešto za dojaviti iz prometa, tu smo na 0800 335 6, ostavite svoju poruku i sretan put.
8: Sretan dan.

0: Of Monsters and Men, Little Talks, dobro jutro s Otvorenog. Malo prije sam rekao da sam pred par godina trčao, hodao neki trail i bio sam zadnji od 300 nešto ljudi, baš sam bio dolje, skroz mrtvo zadnji. Pa evo nešto na to.
1: Dobro jutro ekipa, pa evo sad kad si rekao da si bio mrtvo zadnji, sjetim se jednog dobrog vica. Prijavio se Crnogorac da trči maraton u olimpijskim igrama. I svi onako trče u grupi, a on kasni za njima 200 metara. A cijela Crna Gora navija, kaže, viđe našeg junaka, sve ih čera ispred sebe.
2: To je to. U tom smislu, da.
0: Dokaz da je u životu sve stvar perspektive.
3: Slušaš jutro uz Otvoreni.
4: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
5: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
6: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM, tu sam čovjek. Tu kupujem.
2: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
3: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće.
4: Da, jer koristim Plantela Balkoniju, zemlju s pet komponenata, a zalijevam s Plantela cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvatnje.
5: Za bujno cvijeće na terasi, Plantela Balkonija i Plantela Cvijet. Plantela, stručnjaci po prirodi.
6: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
7: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
8: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
9: Prometni centar otvorenog, ima nešto gužve na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356. Poziv je besplatan. Sretan put!
10: Asi!

0: Beyoncé i Naughty Boy Run na otvorenom. If I lose myself,
1: I lose it all. Što da kažem, u sedam se ne dam.
2: U sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam.
5: U sedam se ne dam.
0: 6.53, idemo prema 7 sati, vrijeme je za najbitniji u 7 se ne dam ovog tjedna, jer ponedjeljak je taj dan kad treba posebno dati malo gasa, natočiti malo soka. Naš WhatsApp je 0914003355, reci nam za što se spremaš trenutno i završi svoju poruku sa 7 se ne dam. Svima nam to treba. Treba Petru Tinu koji je umaran od vikenda, čovjek se oženio za vikend, došao doma jučer u 11 navečer.
3: Ali... U sedam se ne dam.
6: Eto, odradio za tebe, car.
0: Kasandri koja je pukla guma na biciklu prek vikenda.
6: Nije pukla, samo nije bila napumpana.
0: Ali?
6: U sedam se ne dam.
0: Okay. Ja koje je rame malo izgorilo u Zadru na utrci.
6: Zagorenec.
0: U sedam se ne dam. WhatsApp 0914003355 završi svoju poruku sa u sedam se ne dam, a počinju sa svojim jutarnjim problemom. Biće lakše tebi, biće lakše svima koji su sad na lila oko starta radnog dana. One najbolje ćemo pustiti danas malo iza 7 sati. Ako ti je problem, WhatsApp može se javiti glasovnom porukom na 0800 3355, svejedno je. Ovo je britanski reper koji se zove Dave i stvar imena Rain Dance. Dobro jutro s otvorenog.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: David Guetta i Joel Corey, stvar imena Bad na Otvorenom za Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.

0: Slovenija, Terme Olimia Slovenija.
1: Kišni oblaci nadveli su se nad Rovinjem i širem riječkom području, a danas će poslije podne kiše biti posuda i to jače u obliku pljuskova sa grmljavinom. U Rijeci i Varaždinu trenutno je 16 stupnjeva, u Splitu i Dubrovniku je 18, u Osijeku 17, a u Zagrebu 15 stupnjeva. Na Jadranu umjereno jugo, u okretanju na južni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas između 20 i 25 stupnjeva.
2: Ja sam Dario Topić, prošlo je 7, dobro jutro. Još se ne zna motiv strašnog ubojstva šefa krapinske krim policije. Osumnjičenik je nakon ubojstva u kafiću pokušao presuditi i sebi. Trenutno je hospitaliziran u kritičnom stanju. Ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je na HRT-u da su se žrtva i počinitelj bili susjedi te da je korišteno ilegalno oružje.
3: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud.
2: Milne je izrazio sućut kazavši kako je poginuli 52-godišnji policajac bio uzoran i odlikovan, te kako je riječ o gubitku za cijeli sustav. Po dvije utakmice ostale su svakom klubu u HNL-u do kraja prvenstva. Slaven Belupo zaključuje kolo pobjedom nad Goricom 1-0, istim rezultatom Istra je svadala Osijek.
4: Čestitke ekipi Istre na pobjedi. Nije nikom lako kom je Osijek pri srcu.
2: Kaže trener Osijeka jer ovim porazom su na samo 4 boda do posljednjeg mjesta na kojem je Vukovar. Preksutra na SPAK u Osijeku isto čeka dvoboj i to finala nogometnog kupa. Za trofej se bore Dinamo i Rijeka.
5: Buđenje! Na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
6: Jutro u 7.3 minute.
7: Jutro!
1: Dobro jutro svima.
6: Danas nastavljamo naš treasure hunt, potraga za blagom. Igra u kojoj možeš doći do dvije ulaznice za Hrvatska Engleska u Dallasu 17.6. i 2000 eura džeparca, to je to blago. Sve detalje u igri možeš pronaći na Otvoreni HR. Prijave ćemo za novu rundu pokrenuti kroz pola sata, sve će ići preko SMS-a, objasnit ćemo o čemu se radi i kako to točno funkcionira još u nastavku. A što se tiče samog Treasure Hunta, počeli smo i objavljivati neke hintove, pa predlažem da baciš oko na Instagram story Otvorenog, možda ćeš si malo olakšati neke stvari, a možda i otežati, ko zna. Više o svemu ovdje i kod nas kroz pola sata. A sad Shabuzi i A Bar Song. Dobro jutro.

0: Sad je 7 sati 20 minuta, ovo je bio The Weeknd i Save Your Tears. Uskoro ide Cyril sa Still Into You, a pustit ćemo za koji treni Foster the People i Pumped Up Kicks. Kroz 10-15 minuta krećemo u novu rundu prijava za Treasure Hunt, jer na otvorenom imaš priliku zgrabiti jednu uspomenu koju ćeš pamtiti cijeli život. Sve što ćeš trebati napraviti je poslati neku malu poruku na radio i nakon toga možda spakirati kofer jer pićiš u Ameriku. Detalji o Treasure Huntu stižu na otvorenom za par minuta.
1: Što se kuha ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći batat kilogram za €49. Bijelo grožđe bez koštica 500 grama €89. Pileća krila kilogram 2,79 €. Domaća svinjska mesnata rebra kilogram €4,49. Kaufland.
2: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 €, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Buzz Mid-Season Sale. Zgrabi do 30% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sneaker akciju sezone. Kick your style. Buzz.
6: Lonci poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
7: Wow, vrt je pun zdravih rajčica, patlidžana, paprika.
8: Otkriću ti tajnu. Za svoje zdravo povrće koristim Bioplantela proizvode. Uzgoji i ti svoje. Bioplantela paketom za rajčice.
7: Bioplantela, stručnjaci po...

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
0: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
3: Prometni centar Otvorenog, vozite oprezno na A6 na čvoru Delnice, pješak se nalazi na cesti u smjeru Rijeke, ide, tako da pripazite, smanjite brzinu. I na A4 se dogodila prometna nesreća između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, također smanjite brzinu. Ako imate nešto korisno iz prometa, tu smo na 0800 335 6, ostavite svoju poruku i sreći.

0: Lost Frequencies i Bastille Heads Down. Slušaš Jutro uz Otvoreni, sad je 7.31. Uskoro ide Taylor Swift i I Knew You Were Trouble. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Jutro, jutro.
0: Okay. Clear Man je službeni šampon FIFA svjetskog prvenstva 2026. Imamo jednu zlatnu bočicu šampona. Odlučili smo ju sakriti negdje u Hrvatskoj. Pogodi gdje se nalazi, u kojem je ona mjestu u Hrvatskoj. I imaš dvije ulaznice za Hrvatska, Engleska. Naša utakmica s kojom otvaramo prvenstvo i 2000 eura džeparca. Ideš u Dallas sa 2000 eura džeparca. Predlažem da baciš oko na Instagram story otvorenog. Stavili smo jedan hint tamo gdje smo sakrili tu bočicu u Hrvatskoj. U Treasure Hunt smo krenuli prošli tjedan i evo što do sad znamo. Znamo da zlatna bočica Clear Man šampona nije skrivena nigdje u Istri, nigdje u Dalmaciji, nigdje u Slavoniji, nigdje u Lici. Što se tiče samih mjesta, gradova, ona nije u Čakovcu, nije u Varaždinu, nije u Imotskom, nije u Zaboku, nije u Sisku i nije u Županji. Nije to tamo. Smo sve eliminirali. Tamo nije. Krećemo sa novom igrom kroz 15-20 minuta. Želimo tebe unutra, prijavi se sad, trebamo tvoj najbrži SMS, pošalji poruku na 60085, prva riječ mora biti otvoreni, nakon toga napiši jedno mjesto u Hrvatskoj, što misliš gdje smo sakrili bočicu Clear Man šampona i zovemo možda baš tebe kroz 15-20 minuta, cijena jednog SMS-a je 32 centa, sretno, ovo je Taylor Swift.

0: Sad je 7 sati 39 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
3: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCeti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCeta, mjesto dobrih odluka.
4: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
2: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
6: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Oprezno vozite i sretan put.
0: I dobro jutro, s Otvorenog, ovo je Damjano David, Born with a Broken Heart.

0: Jay-Z i Rihanna, Umbrella na otvorenom, 7.50 je. U četvrtak smo krenuli u veliki treasure hunt. Negdje u Hrvatskoj sakrili smo zlatnu bočicu Clear Men šampona. Dovoljno je samo pogoditi što misliš gdje ona je. Prijavi se za igru ako je tvoj SMS najbrži na 6008-3355. Mi ćemo te 60085, što sam rekao SMS, 60085 je broj SMS-a, ako je tvoja poruka najbrža, mi ćemo te povratno nazvati i idemo provjeriti, možda imamo sad nekog na telefonu.
1: Imamo nekog na telefonu, ajde da čujemo čovjek.
0: Čekaj sekundu!
2: Clearman, službeni šampon, sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Te vodi u Dallas. Clearman i otvoreni Treasure Hunt.
0: Yes, Clearman ti je osigurao dvije ulaznice za Hrvatska i Engleska u Dallasu 17.6. To je utakmica s kojom ćemo mi otvoriti FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Uz to imaš i 2000 eura džeparca. Dobro jutro, Marko.
3: Dobro jutro.
1: Jutro, Marko.
4: Jutro.
0: Kako život, kako jutro?
3: Evo, radno.
1: Radno.
0: U 7 se ne dam, jel da?
3: Da.
0: Jesi spreman pokušati pogoditi gdje smo sakrili bočicu Clearmana?
3: Jesam.
0: Ok, imaš pravo postaviti jedno dane pitanje ako želiš, pa evo, možeš si malo olakšati svoj put, izvoli.
3: Može, evo, pitanje je, jel se nalazi možda zlatna bočica unutar grada Zagreba?
0: To pitanje do sad nismo imali. Zlatna bočica se ne nalazi unutar grada Zagreba.
3: Okay. Onda ću reći, pa ne znam, onda ću reći Križevci, evo.
0: KŽ?
4: Križevci.
3: KŽ.
0: KŽ? Kojom logikom si došao do Križevaca?
3: A nema logike, nema više ideja.
4: Pošteno.
1: Dobro.
0: Nisu Križevci, evo, prekrižili smo Zagreb, prekrižili smo i Križevce. Hvala ti puno, Marko, više sreće drugi.
3: Ništa.
1: Sretno, Marko.
0: Bog.
1: Dobro, samo križamo.
4: Dobra mu je logika. Pitanje mu je bilo za nekakav grad, a onda je ponudio rješenje. Što znači da je probao sa dva.
0: Da. Nije Zagreb, nisu Križevci, nova igra bit će ovdje na otvorenom za pa već i malo manje od sat vremena. Treasure Hunt se nastavlja.

0: Empire of the Sun i We Are the People, Empire of the Sun, koji ove godine u šestom mjesecu dolaze u Hrvatsku. Koncert će biti u Zagrebu na Šalati. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Početku tjedna dodaj malo okusa uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak biraj. Svi ledeni čajevi sniženi su do 20%. Deon deterđent za pranje rublja 4,2 litre uz Kaufland kart za 3,86 €. Kaufland.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: U Vukovaru i Korčuli 18 stupnjeva, u Kutini na Krku je 17, u Zadru 16, a u Gospiću 13 stupnjeva. Loša vijest je da će poslije podne biti pljuskova sa grmljavinom u gotovo cijeloj Hrvatskoj, a dobra vijest je da je današnja temperatura ugodna između 20 i 25 stupnjeva.
5: Ja sam Dario Topić, prošlo je 8, dobro jutro. Iran je odbio američki, a SAD iranski prijedlog za primirje, pa nema napretka u pregovorima nakon nekoliko dana zatišja. Pomak bi mogao donijeti Trumpov posjet Kini ovaj tjedan. Prvi je to put nakon gotovo 10 godina da američki predsjednik ide u goste kineskom. Kina je inače najveći iranski saveznik. Nakon očevida policija treba utvrditi motive zašto je 52-godišnji muškarac ubio šefa krapinske krim policije i potom pokušao presuditi sebi. Ono što se do sada zna da je počinitelj više puta prijavljivan, da je imao ilegalno oružje te živio svega nekoliko kuća od žrtve. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane.
5: I na kraju nešto lakše teme. Čak 91%, toliko šanse kladionice daju hrvatskim predstavnicama za plasman u finale. Ohrabrujuće je to za grupu Lelek uoči sutrašnje prve polufinalne večeri Eurosonga.
7: Hrvatska se budi.

0: Ferran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Niketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Idemo kroz ponedjeljak, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Odnosno idemo kroz Treasure Hunt, malo prije smo imali pokušaj, nalazi li se naša zlatna bočica Clear Men šampona koja ti osigurava dvije ulaznice za Hrvatska, Engleska i 2000 eura džeparca na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. koje počinje evo za točno mjesec dana. Marko je malo prije probao sa križevcima, nisu križevci, i njegovo pitanje prije toga bilo je nalazi li se ta bočica negdje unutar grada Zagreba, tu je odgovor bio ne. Znači eliminiramo to, eliminiramo i Istru, i Dalmaciju, i Slavoniju, i Liku, to su sve pokušaj koji su do sad bili. Nova runda prijava za Treasure Hunt bit će na Otvorenom kroz 10 minuta. Ovo je Miles Smith, ovo je Stay.

0: Dua Lipa, Training Season. Na otvorenom uskoro ću pustiti BTS i njihovu novu stvar Swim. Za točno mjesec dana počinje FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17.6. protiv Engleske. Biće napeto. Englezi su ljuti na nas. Imam nekako osjećaj da nam se žele osvetiti, tako da biće sigurno jako, jako dobra utakmica.
1: Nama je dobro što smo outsideri uvijek.
0: Pa jesmo li outsideri? Hrvatska outsider na svjetskim prvenstvima?
1: Pa je. Po svim procjenama svih prognozera uvijek smo u drugom planu, što je dobro.
0: Ali svi su ljubomorni na Hrvatsku, nikom nije jasno kako vi to uspijevate, svako svjetsko uzeti neku medalju. Ha. Vidjet ćemo kako će se stvari odviti ove godine, a neko će to vidjeti iz prvog, drugog ili kojeg već reda na stadionu, AT&T stadionu, u Dallasu, ogroman stadion, 100.000 ljudi, bože dragi stadion, malo sam ga istraživao, klimatiziran, ima krov, može se zatvoriti, lagano klimica, nije te briga što je vani 40 stupnjeva. Radimo Treasure Hunt, Clear Man, službeni šampon prvenstva, osigurao ti je dvije ulaznice za Hrvatska, Engleska u Dallasu i 2000 eura džeparca. To može biti tvoje ako pogodiš gdje smo u Hrvatskoj sakrili bočicu, zlatnu bočicu Clear Man šampona. Idemo sa novom rundom Treasure Hunta. Danas smo imali pokušaj Križevci, nisu Križevci i kao eliminacijsko pitanje bilo je možda negdje unutar grada Zagreba. Nije unutar grada Zagreba i nisu Križevci, ono što smo danas saznali. Nova runda prijava, molim najbrži SMS sad na broj 60085, u poruku napiši prvu riječ otvoreni obavezno i mjesto što misliš gdje je sakrivena bočica šampona. Jedna poruka košta 32 centa i ako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te kroz 15 minuta. Sretno!

0: 8.21 je dobro jutro s Otvorenog. Ovo je bio Harry Styles i As It Was.
1: Što se kuha ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći batat kilogram za €1,49. Bijelo grožđe bez koštica 500 grama €1,89. Pileća krila kilogram 2,79 €. Domaća svinjska mesnata rebra kilogram €4,49. Kaufland.
2: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
3: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek. Tu kupujem.
4: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Ne radi semafor.
8: Opći kaos.
7: Joj.
9: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
8: Katastrofa.
9: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
10: Bok!
9: Ermina Preljevića.
10: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
9: Poslije podne uz Otvoreni.
10: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
9: Svaki radni dan od 14.
11: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Dođi na dane svjetskih brendova u Harvey Norman, Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, Tempur, Polipol i druge poznate marke. Čekaju te uz popuste do čak 60%. Provjeri ponudu u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
13: Prometni centar Otvorenog, prometna nesreća se dogodila na autocesti A4 kod čvora Breznički Hum u smjeru Varaždina. Smanjite brzinu i vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti s prometa korisno od informacija, napravite to na 0800-3356. Sretan put.
0: Nastavljamo Treasure Hunt na Otvorenom kroz 5-6-7 minuta. A sad Swedish House Mafia i Wait.

0: Fast Boy i Born Again na otvorenom 8.33. Dobro jutro, nastavljamo naš treasure hunt, potraga za blagom. Clearment je osigurao dvije ulaznice za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. i 2000 euro džeparca, samo pogodi gdje smo sakrili zlatnu bočicu Clearment šampona. Bio sam za vikend u Zadru, sjeo sam na kavu i neki čovjek pored mene bio u kafiću kao, core, kao, bok, aj, gdje ste sakrili, aj reci kao gdje ste sakrili. Ma ne smijem reći, znači ovo smo shvatili stvarno jako, jako, baš
1: ni rodbini.
0: Možda i pretjerano ozbiljno, jer niko živ osim nas u studiju ne zna gdje smo otišli sakriti zlatnu bočicu.
2: Velika je nagrada.
0: Stvarno smo otišli tako daleko da ni naši šefovi, ni glavni urednik radija nema pojma gdje se to u Hrvatskoj nalazi. Nastavljamo potragu sad.
3: Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. te vodi u Dallas. Clearman i otvoreni Treasure Hunt.
0: Dobro jutro, Ana.
4: Dobro jutro.
0: Ti si već s jednom jutro, nogom Ana, u Americi jer si poslala najbrži SMS. Čestitam ti na tome.
1: Samo jednom nogom.
0: U slučaju da osvojiš dvije ulaznice za svjetsko, ko ide s tobom?
4: Suprug.
2: Naravno.
4: On je veliki fan nogometa, pa.
0: A ti si veliki fan putovanja i Amerike.
4: E pa da, ugodno s korisnim.
1: Odlično.
4: Slušamo spojiti.
0: Si slušala prijašnje igre?
4: Jesam.
0: Jesi? Možemo krenuti jesam. Sad s tobom. Evo, malo si olakšaj put, imaš pravo na jedno da ne pitanje. Pa ako želiš, izvoli.
4: Ovako, prolazi li neka rijeka kroz grad u kojem je skrivena boca?
0: Neka rijeka. Pa... Ne, možda nešto sitno, nikakva sad prevelika rijeka ne prolazi kroz taj grad, kroz to mjesto.
4: Ok. Dobro, a onda ću probat.
0: Ajde, probaj.
4: Da li je možda Bjelovar?
0: Bjelovar? Na koju rijeku bi ciljala ako je Bjelovar u igri? Ili... Jel ti tu rijeka i što znači?
4: Ne, bilo mi je ovoga da ste rekli da je neka rijeka, išla bi nešto ono Ziherica, Karlovac ili tako. A ovo evo.
1: Bjelovar, manje poznat po rijekama.
0: Nije Bjelovar. Iako ima i Bjelovar, znaš svoje, imamo nekakav potočić koji teče blizu grada, ništa sad da je nešto specijalno poznat po nekakvim rijekama, da. Nije Bjelovar.
2: Dobar pokušaj.
4: Ništa, nadam se da sam nekome pomogla.
0: Je. Sigurno jesi i hvala ti puno.
1: Hvala.
0: Evo, možeš slobodno pokušati opet. Biće nova igra ovdje kroz nas za otprilike sat vremena.
4: Može,
0: hvala ti.
4: Hvala
0: Bogu. Bye.
2: Nekome je pomogla sad.
0: Je, Ana je...
1: Skinuli smo i Bjelovar s liste,
0: da. Nova igra biće ovdje za otprilike sat vremena. Jedva čekam sa novom rundom prijava, malo iza 9 sati.
1: Baš me zanima gdje ćemo sad otići.
0: Ana, hvala ti puno. Nastavljam uskoro. Ovo je otvoreni

0: Lala Young Messi na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2020.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, Usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
6: Otvoreni. Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
7: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite. Prometna nesreća se dogodila na A4 između čvora Komin i čvora Breznički Hum u smjeru Varaždina. Smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, tu je 0800 3356. Poziv je besplatan. Hvala i sretan put.
8: Za malo razbacati se po ponedeljku ide ovo Bibi Rexa i Faithless.

0: Yeah.
1: Gym Class Heroes, Stereo Hearts na otvorenom. Jutro 8.52, Kasandra, Petra, ti nemoj ime Vedran.
2: Jutro.
3: Dobro jutro svima.
1: Treasure Hunt traje na otvorenom, potraga za blagom. Blago je dvije ulaznice za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Hrvatska, Engleska u Dallasu 17.6. je utakmica i 2000 eura džeparca. Sve to osigurava službeni šampon svjetskog prvenstva Clearman. Pogodi gdje smo sakrili zlatnu bočicu i to je manje više to. Evo što smo danas saznali. Danas smo saznali da zlatna bočica nije unutar grada Zagreba.
2: Nije.
1: Saznali smo da nije u Bjelovaru.
2: Nije saznali ni u Križevcima.
1: Nije u Križevcima.
3: I da ne prolazi rijeka kroz taj
1: da,
3: grad.
1: Da, to mjesto nije poznato po nekoj rijeci. Isključili smo cijelu Istru, cijelu Dalmaciju, cijelu Slavoniju, nije u Lici. I ovo su još gradovi i mjesta koja smo izbacili skroz. Čakovec, Varaždin, Imotski, Zabok, Sisak, Županja i znači Bjelovar, Križevci. To tako definitivno je. Nije.
2: Nije.
1: Možda nije loše da skokneš na Instagram otvoreno, pogledaš story koji je tamo objavljen. Na storiju se nalazi jedan mali hint, ako neko igra onu GeoGuessr igricu, možda će profitirati od svega ovog. A nova runda prijava za posljednju današnju potragu za blagom, za posljednji današnji Treasure Hunt, bit će malo iza 9 sati. Usput budi rečeno, svi detalji se nalaze i na otvoreni.hr.

0: Jason Derulo, Take You Dancing.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man.
2: Početku tjedna dodaj malo okusa uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak biraj. Svi ledeni čajevi sniženi su do 20%. Deon deterđen za pranje rublja 4,2 litre uz Kaufland kart za 3,86 €. Kaufland.
1: Otvoreni. Jasno.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Polako, ali sigurno kiša se vraća u Hrvatsku. Ako ste išli kabrioletom, možda na posao, stavite krov poslije podneće, ljuskovi sa grmljavinom. U Slavonskom Brodu i Koprivnici trenutno 18, u Puli 17, Samobor, Makarska i Šibenik na 19 stupnjeva. Danas temperatura od 20 do 25.
2: Ja sam Dario Topić, 9 je sati i dobro jutro. Oglasio se alarm u turističkom sektoru i to ne samo u Hrvatskoj. Unatoč dobroj predsezoni, Boris Gomba iz Udruženja putničkih agencija upozorava.
3: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju. Ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu.
2: Sezonu će obilježiti last minute booking i velika borba s konkurentima, pa ministar turizma Tonči Glavina poziva na spuštanje cijena.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
2: Brojni sektora pitaju se odakle dodati taj popust. I još sport, dok se domaće nogometno prvenstvo privodi kraju, preksutra ćemo doznati hoće li Rijeka obraniti ili Dinamo osvojiti trofej u kupu. A za točno mjesec dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Najveće prvenstvo do sad otvorit će 11. lipnja utakmica Meksika i Južnoafričke republike. Vatreni pak igraju protiv Engleske i to 17. lipnja.
5: Kad smo kod toga, imamo nešto što je gotovo nemoguće nabaviti, kupiti, dvije ulaznice za upravo tu utakmicu Hrvatska-Engleska 17. lipnja. Ostani tu za malo više detalja.
6: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni. Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić.
5: Devet prošlo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro svima.
5: Ići ćemo sa zadnjom rundom prijava za naš Treasure Hunt koji te vodi u Ameriku na svjetsko prvenstvo. Ostani tu za više detalja, a ovo je Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Felix N, cheerleader na otvorenom. 9.12 je jutro. Kassandra Petrtini, moje ime Vedran, mi smo jutro uz otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Trenutno skrivamo jednu tajnu ko zmija noge. Nećemo nikom reći, niko živ ne zna gdje smo u Hrvatskoj sakrili zlatnu bočicu Clear Man šampona, koji je službeni šampon FIFA svjetskog prvenstva 2026. Radimo Treasure Hunt, pokušaj skužiti gdje je. Danas smo već imali pokušaj, Križevci nije, Bjelovar nije, unutar grada Zagreba nije. Idemo sa zadnjim Treasure Huntom danas. Odigrat ćemo ga kroz 15-20 minuta. Samo trebamo tvoj najbrži SMS, pošalji ga sad na 60085. Prva riječ mora biti otvoreni. Nakon toga napiši što misliš gdje smo u Hrvatskoj sakrili zlatnu bočicu. Ako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te uskoro.
3: Otvoreni Glockenbach Home. Samo hitovi. I've seen the sun go down.

0: iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
2: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 35% popusta na odabrane DAV proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
5: Uzbudljivo.
6: Ludo, ludo, jako dobro.
7: Rokaj.
8: Dame i gospodo!
5: Hitovi. U večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
9: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
11: Prometni centar Otvorenog, pazite se na autocesti A2, negdje je srna na cesti između Čvorova, Krapina i Sveti Križ za Čeretje, tako da smanjite brzinu. Dogodila se prometna nesreća na autocesti A5 između Čvora Čepin i Čvora Osijek u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh, vozi se jednim trakom, tako da isto smanjite brzinu. I prometna nesreća na A1 se dogodila između čvora Blato na Cetini i čvora Bisko u smjeru Zagreba. Također smanjite i vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356. Hvala i

0: Pitbull i Jennifer Lopez on the floor.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
5: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
6: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
7: Tu smo.
2: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac. Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu vaš iRobot.
1: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog. Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
8: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na A4. Dogodila se prometna nesreća između čvora Komin i čvora Brezničkih Huma koji idete u smjeru Varaždina i još jedna prometna na autocesti A1 između čvora Blato na Cetini i čvora Biskup u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu i sretan put.
0: Benson Boone, Otvorenom sa Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Jax Jones i Zoe Weiss, Never Be Lonely, 9.52 je, toliko od ovog jutra. Kasandra Petrtini, u ime Vedran, mi smo jutarnji ljudi na radiju i bit ćemo opet sutra ovdje od 6 sati.
1: O da.
0: Kada nastavljamo naš Treasure Hunt. Lucia Bok, dobro jutro.
2: Pa dobro jutro.
0: Si slušala Treasure Hunt jutros?
2: Nisam slušala, spavala sam. Što? Što je bilo?
0: Samo da te updateamo, da znaš di smo.
2: A,
0: dobro. Znači danas smo eliminirali Bjelovar, Križevce i Jastrebarsko.
1: I Zagreb,
0: Križevce. I Zagreb, grad Zagreb, da.
2: A i to?
0: Da, okay. Eliminirano. Ali, znamo da se nalazi u mjestu koje u sebi ima slovo J.
2: Okej. Ne znamo gdje je to J locirano.
0: Ne.
2: Okej, dobro.
0: Čisto
2: to je jako veliki hint, ne?
0: A ta, evo, do tu smo došli danas.
2: Uzbuđena sam, mislim da je sutradan.
0: Možda?
2: Ja mislim da je sutradan.
0: Vidjet ćemo. Sutra nastavljamo potragu dvije ulaznice za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. i 2000 eura džeparca za odletit do Amerike. Sve to osigurava Clearman, koji je službeni šampon svjetskog prvenstva.
1: Ako pitate ChatGPT da vam da popis mjesta u Hrvatskoj sa slovom J u sebi, ispašće vam i Virovitica, tako da možda bolje ne pitat ChatGPT. Bolje otići sam na kartu. Evo.
0: Da, Petar Tinja malo prije upisao to i kaže, evo, Virovitica mi je prvo izbacio.
2: Odlično.
0: Stvarno. Ali ono što vi ne znate, Virovitica ima tako zvano tiho J.
2: Tiho J.
1: Da,
2: silent.
0: J i silent. Nepostojano J.
1: Silent J.
0: Lucy, ja. Jel kod tebe u džepu možda, pa ti imaš J?
2: Nije. Nije kod mene.
0: Lucia, s vama u nastavku 10 sati, ostani dalje za Otvoreni. Bye bye.
1: See ya.

0: Sam Smith i Unholy, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: Što reći, južina, dosta će biti ove južine koja na sebi nosi promjenu vremena koja je upalila crveni meteo alarm u Hrvatskoj zbog kiše, pljuskova i grmljavine koji su mogući u cijeloj zemlji tijekom današnjeg dana. Dobro vijesti, temperature ostaju za kratke rukave između 20 i 25 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, točno je 10, dobar dan. Nastavlja se evakuacija putnika s kruzera na kojem je izbila zaraza smrtonosnim hantavirusom. U strogo kontroliranoj akciji na Tenerifima sudjeluju čak 23 zemlje. Nema opasnosti za okolno stanovništvo. Uz karantenu za zaražene i njihove kontakte ne bi trebalo doći ni do veće zdravstvene ugroze. Šefica zarazne Alemka Markotić na HRT-u je istaknula.
5: To doista nije virus tipa gripe, covida, ne znam, morbila koji se eksplozivno širi. To je virus koji zahtjeva bliski kontakt za svoje širenje. I to je sreća. Nema razloga za bilo kakvu paniku među širokom populacijom svjetskom, a onda uključujući Hrvatsku.
4: Da, od ovih vijesti o epidemijama, ratovima, krizama i svemu crnom što slušamo svaki dan, predah treba tražiti u prirodu, šarenili, pa možda i cvijeću. Na zagrebačkom Bundeku ovaj tjedan počinje jubilarni 60. Florart. Sajam cvijeća na rasporedu je u četvrtka do nedjelje, a ulaz je besplatan. A u znaku šarenila protječe i Eurosong u Beču. Prvo polufinale na rasporedu je već sutra. U njemu nastupaju naše predstavnice grupa Lelek. Djevojke su nakon odrađenih proba skočile na kladionicama i sada su na respektabilnom 13. mjestu.
0: It's the most wonderful time.
1: Svi hitovi koje voliš. Upravo ovdje na broj 1 radiju u Hrvatskoj za hitove. Ovo je Otvoreni.
0: Pa dobar dan. Lucija ovdje, dobrodošli u Radno vrijeme. Ja moram priznat, mene ova južina šamara me.
4: Nije vruće, nego je pritisak.
0: Ne znam šta bi vam rekla, ali dobro, idemo korak po korak kroz ovaj ponedjeljak. Zakoračit ćemo u novi tjedan, pa bacamo se na to. Ovo pred nama je Haven i Caitlin Aragon i I Run. Želim vam dobar dan.

Alok i Ella Eerie Deep Down u 10.13. Dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje. Pred nama je jedna stvar koja u zadnje vrijeme kad god ju vidim, sjetim se svoje male sramote. Baš mi sram. Bila sam na jednom kvizu i bilo je pitanje tko je izvođač ove pjesme. I meni u glavi ništa, prazno. A radim na radiju. To je ko ono, radiš u pekari i pitaju te od čeg je burek, ti nemaš pojma. Baš me bilo sram, izgubili smo bodove, pa pritom i nagradu. I jednostavno ja nisam znala. I sad, zauvijek, zabilježeno u mojoj glavi da je ovo Wiz DMC. A sad imamo i njegovu novu stvar. I jako ljetni vibe. Mislim da će vam se svidjeti. Ovo je At The Party i za sve buduće kvizove, ako ćete, Wiz DMC.

0: 10:20 je. Ovo je Milky Chance i Stone Dance.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Vaš Špar. Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća rajčica Grappolo, €1,99. I domaća jagoda, 500 grama, €2,49. Lidl, isplati se. Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso. DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

Supergirl. 11.33, kad smo kod super djevojaka, jel prati netko Euroviziju? Jučer je to sve krenulo službeno, naše lelekice su prošetale tim tirkiznim tepihom i izgledale su 5+. Nekako neočekivano, očekivala sam puno tih tetovaža, nešto malo onako starije, ali djevojke su se pojavile, ono, teški fashion show, baš su bile prekrasne. Sutra je prva polufinalna večer, djevojke su treće nastupaju i digle su se na kladionicama. Evo, bile su, ja mislim, prije nekoliko mjeseci oko 20 i ne znam neke, 30 skoro, trenutno su 13 na kladionicama i uvijek taj tjedan kad krene eurovizijski, sve se tu računa. Što pričaš, kako se krećeš, s kim se družiš, a i naravno kakav ti je nastup, što ćemo vidjeti sutra. Ali evo, djevojkama očito dobro ide jer su 13. i samo se dižu prema gore. Jedan od ljudi kojima je Eurovizija promijenila život definitivno je on. Pobjedili su 2021. sa grupom Måneskin, a on je danas Damiano David. Ovo je The First Time.

0: Ma nema toga što jedna Rihanna ne može popraviti. 11.41 je. Ovo je S&M.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Plaćajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
4: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
5: Najbolji početak tjedna uz super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
7: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
8: Buzz Mid-Season Sale. Zgrabi do 30% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sneaker akciju sezone. Kick your style. Buzz.
9: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi ćevapčići 5,29 €. Trajno mlijeko 45 centi. Croissant s kakao kremom 30% povoljniji uz Lidl Plus. Instant kava Royal XXL 6,99 €. I Radler XXL 4x pola litre 2,37 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
4: U nastavku dana promjenjivo je kiša. U Zagrebu je 22, Vinkovcima 23, na Rabu je 19 i na Visu je 20. Uskoro će podne, dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Indijci će izgraditi novu prugu Dugo Selo-Novska. HŽ je odabrao indijsku tvrtku za najveći projekt u povijesti hrvatskih željeznica. Rekonstrukcija 83 km tračnica i gradnja dugog kolosijeka stajat će 677 milijuna eura bez PDV-a, a rok je 5 godina i 10 mjeseci. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolodvora i stajališta, gradnju bukobrana, većinu pružnih prijelaza i novu signalizaciju. Nastavlja se istraga ubojstva šefa krima policije u Krapini. Počinitelj koji se u bolnici bori za život ranije je prijavljivan, a navodno je danima slijedio drugog policajca kojega je također prijavio. Ubojica je živio u istoj ulici kao i žrtva. Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto.
4: Pod sloganom Trčimo za one koji ne mogu, više od 8000 ljudi pridružilo se u Zadru humanitarnoj utrci Wings for Life. Trčalo se u drugim hrvatskim gradovima, ali i diljem svijeta.
0: Hvala ti, Mateja, na vijestima. Pa hej, 4 hita za redom u radnom vremenu. Dobar dan, Lucija ovdje.

Laurel i Habit u 12.11. Dobar dan, ovdje radno vrijeme. Sa jednim pitanjem, gledala sam neki prilog neki dan, srednji školci su u pitanju, njima je idući petak norijada, kraj srednje škole. I pitanje je bilo koliku plaću očekuju nakon srednje škole, dakle samo sa završenom srednjom školom, dakle sutra da se zaposle, što očekuju? I odgovori tih mladih ljudi su pa otprilike 1500, 1700, ide to i do 2000, 1200. Iskreno, malo smo se iznenadila. Mislim, ok, jasno mi je da ovo nije vrijeme kad sam ja završila srednju školu. Moja prva plaća bila je ono 3500 kuna, tako nešto, za puno radno vrijeme. Ali to je bilo ono minimalac, minimalca. I nekako sam to očekivala da to i oni misle, pa da, pa tek smo iz srednje škole izašli, nemamo radnog iskustva, idemo se naučit, ali ne, to su onako, generacijska je to neka razlika i očekuju bome kao, nije to fina plaća, ali očekuju finu plaću zapravo. Zanima me što mislite o tome, evo, baš me, mene to malo začudilo. I baš me zanima ono, što budućnosti te mlađe generacije nose s obzirom da su tako samouvjereni i očekuju tako velike stvari. 091-400-3355, to je broj našeg WhatsAppa, dođi, javi se. Zanima me tvoje mišljenje uvijek. Otvoreni.

0: Pharrell Williams, 12.23 je. Dobar dan i dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
1: Joj. Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman. Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr. Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i brtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka, svježi ćevapčići, 5,29 €. Trajno mlijeko, 45 centi. Croissant s kakao kremom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. Instant kava Royal XXL, 6,99 €. I Radler XXL, 4 puta pola litre, 2,37 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
7: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
2: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO HR. HESPO, jer dobri dani počinju noću.

Meduza i Lose Control u 12.36. Lucija ovdje s vama, baš čitam vaše poruke na temu ovih srednjoškolaca koji očekuju plaće 1500 plus eura nakon srednje škole, bez išta iskustva. Raspisali ste se, razljutili ste se, ali jedan je zajednički nazivnik, pa gotovo zapravo u svim porukama, a to je da im se divimo na hrabrosti i samopouzdanju, kaže Maja sa WhatsAppa. Evo, ja ne znam da li im se divim ili bi ih tukla. Uglavnom, kako god, dolaskom tih mladih ljudi na tržište rada će se nekako svakako promijeniti, a mi ćemo čupati kosu i diviti se u isto vrijeme. Hvala vam svima koji ste poslali svoje mišljenje i razmišljenje. Meni ste dali još malo za razmišljat, jer zbilja je ovako fascinantno nakon srednje škole, bez iskustva, bez ikakvog ono životnog znanja, očekivati plaću koja je veća od minimalca. Ali dobro, vidjet ćemo što nam donosi to sve. Njima je u petak idući Norijada i onda se tržište rada mijenja zauvijek. Dobrodošli u radno vrijeme. Ovo je Olivia Dean, It's So Easy.

0: Dobar ponedjeljak, želim Lucy ovdje s vama. 12.45 je.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin, koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
2: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
8: Najbolji početak tjedna uz super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, ujko dak.

0: Guru Josh Project. Ovo je Radno vrijeme i Infinity. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Oblačno je na kopnu i na moru, ostatak dana promjenjiv. Sisak je na 23, Pazina 18, u Splitu je 20 i Slavonskom Brodu 23. Uskoro je 13 sati, dobar dan, ja sam Mateja Sunđi. Ostaćemo na vremenskoj prognozi jer u zemlju stiže nevrijeme. Narančasti alarm izdan je za Osječku, dok je žuti na snazi za Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Očekuju se pljuskovi s grmljavinom i jak vjetar u cijeloj Hrvatskoj. Zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima veliki je problem u državi. Zato će ta tema biti jedna od glavnih rasprava u Saboru, a potpise za to prikupio je SDP. Vrijeme je za rješavanje tog problema, ističe Biljana Borzan iz stranke.
2: Pića izazivaju različite simptome, od psihičkih poremećaja, srčanih poremećaja, a kao što znate, nažalost u nekoliko slučajeva nakon konzumacije su djeca smrtno stradala. Zbog toga su ta pića dugoročno opasna.
1: I još iz sporta. I dok se čeka domaće nogometno prvenstvo privodi kraju, preko sutra ćemo doznati hoće li Dinamo osvojiti trofej u kupu ili će Rijeka obraniti naslov.
3: Hvala ti, Mateja, na vijestima. Idu 4 hita za redom.

0: Ovo je Tijesto i The Business. Dobar dan i dobrodošli u radno vrijeme.
1: Ali kad ja sjednem u auto da idem radit, a otvoreni pusti hit, znači nema tog ponedjeljka koji ne možemo pobijediti. Svaka čast, otvoreni!
0: Obožavam vas. Ima vas koji kažete ovako kad je kiša, daj nešto jako da nas razbudi. Neki kažu daj neku Adele. Ja kažem može jedan dobar miks. To se trudim danas napraviti. Mislim da će ovo apsolutno sjest na ponedjeljak, a i na kišu. Ovo su David Thames i Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Što kažete na ovo? Katy Perry, Hot and Cold.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća rajčica Grappolo, euro 99. I domaća jagoda, 500 grama, 2,49 euro. Lidl, isplati se.
5: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
6: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
7: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
8: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
7: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva. Za bolji život, Electrolux i Elipso.
9: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach. Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
10: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog, ne znam točno zašto, ali znam da je kolona na državnoj cesti 3 između mjesta Lokve i Lučice u smjeru Delnica i Srna je na A6 između čvora Vrata i čvora Oštrovica. 0800-3356 naš je broj na koji možeš dojaviti bilo kakvu prometnu dojavu, mi ćemo je proslijediti dalje, pazite na sebe i druge i guštajte u vožnji. Otvoreni. Nadam se da jesmo zajedno u vožnji u uredu u danu. Dobar dan!

Glockenbach i Magic Moment 1.33. Ne znam je li itko igrao društvenu igru koja se zove Scotland Yard. Meni je to jedno vjerojatno od najdražih igara, zato što je, radi toga adrenalina. Radi se o tome da jedna osoba se skriva negdje po Londonu, ostali ju igrači traže i svako toliko se pokaže na mapi Londona i onda opet nestaje i ostali ju traže. Dakle, ta nervoza, taj adrenalin koju doživljava osoba koja se skriva, to

Ono iščekivanje i leptirići u trbuhu jako me podsjećaju na Treasure Hunt koji se događa trenutno od 6 do 10 kod naše jutarnje ekipe. Wow, FIFA svjetsko nogometno prvenstvo 2026. počinje za točno mjesec dana. Dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Engleska i 2000 eura džeparca skriveni su negdje u Hrvatskoj. I to u bočici Clearman šampona. Gdje? To zna samo naša jutarnja ekipa, a vi ste im za petama. I užasno je uzbudljivo, detalji su na otvoreni.hr, iduća šansa sutra od 6.

0: i Overdrive. 1.42 je.
1: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
2: Buzz Mid-Season Sale. Zgrabi do 30% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sneaker akciju sezone. Kick your style. Buzz.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi ćevapčići 5,29 €. Trajno mlijeko 45 centi. Croissant s kakao kremom 30% povoljniji uz Lidl Plus. Instant kava Royal XXL 6,99 €. I Radler XXL 4 puta pola litre 2,37 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
6: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu vaš iRobot.
7: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
0: Prometni centar otvorenog. Dogodila se ranije prometna nesreća na A6 između čvora Vrata i čvora Oštrovice u smjeru Rijeke. Vozi se do 60 na sat i na državnoj cesti 3 između mjesta Lokve i Lučice u smjeru Delnica. Kolona je trenutno 2 km sve do ulaska na A6 na čvoru Delnice i srna je na A6 između čvora Vrata i Oštrovica. Eto, sve se događa na A6. Ako imaš kakvu dojavu, 0800 3356, naš je broj prometnog centra. Pazite na sebe i druge i sretan vam put. Ok, ja sam Lucija i Luka Akrap i želim vam lijep ostatak ponedjeljka. Do sutra u 10, ta ćemo ovo ponoviti. Bye bye!

0: Lost Frequencies i The Feeling. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: Nestabilno vrijeme u cijeloj Hrvatskoj do kraja dana. Vukovar 25, Varaždin 22, Vodice 22, Vodnjan 20, Virovitica 23. Točno je 14 sati, dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Nastavlja se istraga ubojstva šefa krim policije u Krapini. Podsjetimo, počinitelj se u bolnici bori za život, a živi u istoj ulici kao i žrtva. Događaj i detalji bude strah kod građana koji pitaju jesu li sigurni. Sigurnost nije ugrožena, umiruje krapinsko-zagorski župan Kolar na HRT-u.
5: Tako da je izuzetno bitno sama istraga što prije se završi, ali ovo je nepredvidivo. Ne znam kakve bi se mjere mogle dogoditi da se ovakve stvari spriječu. Ali činjenica je da treba upozoravati javnost na to. Sustav nadograđivati stalno.
4: Nakon što je ministar turizma Glavina apelirao turističkom sektoru da snizi cijene ponuda za 10 do 20%, reagirali su iz udruge Glas poduzetnika.
6: UGB ne govori poduzetnicima da ne spuštaju cijene. Smatram da ta neka javna očekivanja treba biti temeljena tim konkretnim analizama.
4: Pojasnila iz udruge Lana Šiljeg. A za točno mjesec dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Najveće prvenstvo do sad 11. lipnja otvaraju Meksiko i Južnoafričke republike. Vatreni nastupaju 11. lipnja protiv Engleske.
0: Hvala ti, Matea. David Guetta, Teddy Swims i

0: Anne Marie, čao, adios, bok ljudi.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Šta mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni.
0: Pozdrav od čovjeka koji je danas oprao auto iznutra, potpuno neplanirano naravno, jer sam ostavio prozore otvorene na auto dok sam ja to skužio, spustio se pljusak, fino mi ga je isprao, izribao i zaprljao iznutra. Fen mi je trebao za siceve, morao sam staviti na kraju i jastuk na sic kad sam se vozio prema poslu, da ne izgleda kao da sam se upišao kad stignem na radno mjesto. Tako da danas dignut prozore na automobilima, nemojte slučajno ostaviti parkirane sa spuštenim prozorima kao ja jutros nakon šetnje sa psima, jer danas je najavljeno da će više manje u cijeloj Hrvatskoj u nekom trenutku biti padalina pa potencijalno pljuskovi sa grmljavinom, lagana nekakva i nevremena. DHMZ je izdao i neka lagana upozorenja što se vremenske prognoze danas tiče, pa evo čisto mala napomena, dignite prozore ljudi, ili jednostavno odvedite auto na pranje.

0: violina zbog koje su sve violine na svijetu imale malo više posla to ljeto kad je ta stvar izašla. 14.24 u nastavku Disco Lines ti naše i No Broke Boys.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaji rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Plaćajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i Idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM, tu sam čovjek. To kupujem.
5: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
6: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar Otvorenog radija, imamo nažalost prometnu nesreću na državnoj cesti DC76 u mjestu Baška Voda, pa se vozi tamo jednim trakom uz privremenu regulaciju prometa. Nadam se da su svi u redu. Također, prometna na A6 između čvora Brata i čvora Oštrovica u smjeru Rijeke, promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako trebate još kakvu informaciju, slobodno javite, to jest ako imate još kakvu informaciju, slobodno javite 0800 3356 je besplatni prometni telefon. Sretan put!

Lady Gaga i Abrakadabra. Bok ljudi, Ermin ovdje je dan nakon majčinog dana. Kako smo ljudi, kako smo vezano uz žene koje su obično prva riječ koju izgovorimo kad dođemo na ovaj svijet svi skupa. Kao legendarni Freddie Mercury. Znači, prva riječ, jedna od najčešćih riječi koje govorimo u životu i u čestim slučajevima jedna od posljednjih riječi koje ljudi znaju govoriti u svojim životima ili u posljednjim rečenicama. Dan nakon majčinog dana, još jednom svim mamama veliko hvala. Čak ono, da želimo biti svjesni koliko ste dale i napravile za nas, mi to ne možemo, jer te sve silne noći koje ste provele neprospavane kad smo bili mali i kad smo bili veliki, za većinu njih mi ni ne znamo. To što mame mogu za svoju djecu, to apsolutno nitko ne može ni za kog drugog, tako da hvala mame iz dubine srca. A sad druga stvar, da si malo priznamo, zašto najviše zovemo mamu? Ili zašto najviše zovete mamu? Kad mamu najviše zovete? Uglavnom zovemo mamu kad ju nešto trebamo. Ono, znači, svi se mi sjetimo nazad povremeno mamu i ako priča s njom, ali uglavnom zoveš mamu kad, e mama, koji ono, što ne smijem stavljati? E, a mama, kako si ti onda ono nekad davno? E, mama, jel možeš pričuvat? E, mama, jel bi mi mogla možda doći do... Znači, mama kao dežurna hitna služba za apsolutno sve situacije, tako da jedno ogromno hvala svim mamama za sve hitne situacije. Sony Fodera, Think About Us i poziv, nazovite mamu danas, eto samo tako.

0: Holy Mercy, You Don't Know Love. Idemo dalje u nastavku. Westemk, Bees i Honey. Znam da ih po imenima nikako ne znate, ali znate točno kako zvuče. Show Me Love je prva iduća.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
2: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
7: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 35% popusta na odabrane DAV proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
8: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr. Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robot. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
9: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju i zađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
0: Prometni centar Otvorenog radija, imamo prometnu nesreću u Baškoj Vodi, pa se tamo promet vodi jednim trakom uz privremenu regulaciju prometa. Teretno vozilo u kvaru na A1 na čvoru Šibenik u smjeru Zagreba, promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat, te također na A3 identično teretno vozilo, jedno drugo, ali isto u kvaru, između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane, pa se vozi i tamo jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h. Ako imate kakvu informaciju, zovite ljudi. 0800 335 6 je broj.

0: Fifth Harmony, taj dolaz sign, work from home. Yeah. Imam dojam da to ljudima koji ne rade od kuće uvijek zvuči primamljivije nego ljudima koji rade od kuće i znaju kako je to, kao raditi od kuće.
1: Naravno, zato što se misli da kad radiš od kuće ne radiš ništa.
0: Ne, da, da, da. Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Harvey Norman.
2: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.

0: Pilinija, Termeolinija, Slovenija.
1: Do kraja dana red kiše, red oblaka, a na moru tu i tamo red sunca. Temperature u Hrvatskoj su oko 23 stupnja. 15 sati je, dobar dan, ja sam Mateja Sunđi. Europska komisija izvijestila je kako glavni državni odvjetnik u Hrvatskoj nikako ne može odlučivati o sukobu nadležnosti između DORH-a i ureda europskog tužitelja. Na ovakav stav prvi su reagirali iz Možemo, pozdravljaju izvješće i poručuju krši se Ustav i zakon. Sandra Benčić.
2: Naravno, to još uvijek ne znači da će Europski sud donijeti točno takvu odluku, ali je ovo vrlo važan i jasan signal da komisija smatra da se ona u Hrvatskoj provodi suprotno europskom pravu, a samim tim i suprotno Ustavu Republike Hrvatske.
1: Stigao je odmah i odgovor prozvanog glavnog državnog odvjetnika Turudića.
3: Ne smijemo to komentirati, to svjesno kršenje statuta suda EU pa i domaćih hrvatskih zakona. Ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud EU.
1: Dogodio se pad u blokadi računa građana. U travnju je više od 190 tisuća Hrvata imalo blokade, što je za 1,1% manje nego u ožujku. Ukupan dug građana s blokiranim računima iznosio je 4 milijarde 280 milijuna eura.
4: Pa dobro.
1: I onda kažu, loše se živi.
4: Nije tako, znam, malo više od milijarde po stanovniku, pa da se to. Sombra i Andres.

0: Ja sam Ermin, ovo su MK Crystal i Dior. Bok ljudi, izašle su službene statistike da u našim domaćim zračnim lukama u ožujku je bilo 10,8% više prometa nego što je to bio slučaj lani. Što je super vijest, pogotovo za turizam. Ali ja bih primarno želio svima nama jedno 10% barem više putovanja i letenja na neku destinaciju nego što smo to imali prošle godine. Jer nema ništa slađe u životu nego dok si u letu prema nekoj svojoj top destinaciji i kapetan ti onako kapetanski ravnodušno poželi sretan put.
1: Poštovani putnici, govorim vam vaš kapetan. Uskoro stižemo na našu destinaciju i počinjemo sa procesom postepenog spuštanja. Vremenski uvjeti su idealni u letu i na destinaciji. Ne očekujemo nikakve turbulencije, te bismo trebali sletiti nešto prije rasporeda. Podignite stoliće, udobno se smjestite, ostanite vezani za bilo kakve potrebe, slobodno se obratite posadi. Hvala vam još jednom što ste letjeli s nama i želimo vam ugodan nastavak

0: Luis Capaldi i So Me In Love, gdje ste primijetili da ono, Luis Capaldi je muška varijanta Adele. Dosta onako emotivno udara, jako duboko, kao što je to znala i Adele odradit svojodobno i radi još uvijek, naravno. U nastavku malo lakše note, Grše, Mijač i DJ Snake će se pobrinuti za raspoloženje u nastavku, koje će biti malo veselije.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Vrijeme je da dnevni boravak ide van. Uredi balkon, terasu ili vrt uz namještaj iz Harvey Normana do 50% popusta. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Vaš Spar.
3: Buzz Mid-Season Sale. Zgrabi do 30% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sneaker akciju sezone. Kick your style. Buzz.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi ćevapčići, 5,29 €. Trajno mlijeko, 45 centi. Croissant s kakao kremom, 30% povoljniji uz Lidl Plus. Instant kava Royal XXL, 6,99 €. I Radler XXL 4x pola litre, 2,37 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Wow, vrt je pun zdravih rajčica, patlidžana, paprika.
5: Otkriću ti tajnu. Za svoje zdravo povrće koristim Bioplantela proizvode. Uzgoji i ti svoje. Bioplantela paketom za rajčice.
4: Bioplantela, stručnjaci po prirodi.
2: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
6: Što se kuha ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći batat kilogram za €1,49. Bijelo grožđe bez koštica 500 grama €1,89. Pileća krila kilogram €2,79. Domaća svinjska mesnata rebra kilogram €4,49. Kaufland.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Men. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Men za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Imamo dva teretna vozila u kvaru na dvije različite lokacije i tamo se vozi na obje lokacije uz ograničenje brzine od 80 km na sat jednim prometnim trakom. Pa prvo, vozilo u kvaru, ovo teretno, na A1 između, to jest na čvoru Šibenik u smjeru Zagreba. A drugo teretno vozilo u kvaru na A3 između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane, to jest zapada. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, ljudi, slobodno zovite 0800-3356 za bilo koju prometnu situaciju u cijeloj Hrvatskoj. U međuvremenu pojačajte radio DJ Snake i Paradise upravo sad.

Bok ljudi, Ermin ovdje, slušate poslijepodne uz Otvoreni. I ove godine je održana Wings for Life utrka koja se svake godine održava u humanitarne svrhe i potrebe. I opet, uspješna bila, ako imate društvene mreže, sigurno ste nešto ili nekoga sa Wings for Life vidjeli na svojim mrežama. Najbolja priča meni osobno je bila baka iz Sukožana koja je postala viralna instant, koja je stajala pored staze s košarom punom fritula, koja je ona sama pripremila i stajala tamo sa strane da posluži trkače tokom jeli, njihovog izazova, da se osnaže. Jer nema do toga nego kad ti baka da nešto masno i teško za pojes, jer je to dobro za tebe, sine. Baka zna, nemoj ti zdravo. Fritulu pojedi. Mene osobno inspirirala, evo dovela me do trenutka prosvjetljenja gdje sam ja napokon shvatio što ja želim na Otvorenom radiju. Ja želim biti vaša baka s fritulama. Koji god izazov da radite, što god da savladavate tokom dana, ja želim ono služiti jednu masnu porciju dobrih, debelih hitova iz svoje pune košare. Pa u to ime, nova doza. Otvoreni. Alfa.

0: James Hype, Sam Harper i Waterfalls. Ermin ovdje, bok ljudi, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ako postoji jedna stvar koja motivira, to ste vi kad se javite i kad se ono dobro zabavimo. Hvala svima koji su se javili na 091-400-3355 u međuvremenu, ali ova poruka mislim da je najbolja danas.
1: Hvala Barba da si pustio pjesmu.
0: Ma nema na čemu.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Prebaci sve usluge u Telemah i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemah.
4: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Kad znaš bolje, biraš Telemah. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemah.
6: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
2: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
7: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
8: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
0: Prometni centar Otvorenog. Teretno vozilo u kvaru na A3 između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane, to je Zapada, i dalje takva situacija stoji. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ako imate kakvu korisnu informaciju, zovite naš besplatni prometni 0800 3356 i sretan put ljudi.

0: pitanju.
1: Čekaj, Mateja, znaš fučkat?
0: Znam.
1: Ajde.
0: A sad ne mogu, ajde, sad mi radiš pressing. Ajde, sad pa. E, sad ne mogu.
1: Znači...
0: Znam, ali ne mogu tako gledati.
2: Slušaš posle podne Uz otvoreni
3: i Harvey Norman. Početku tjedna dodaj malo okusa uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak biraj. Svi ledeni čajevi sniženi su do 20%. Deon deterđent za pranje rublja 4,2 litre uz Kaufland kart za 3,86 €. Kaufland.
2: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
0: Vrijeme do kraja dana bez promjena. Zagreb 23, Makarska i Čakovec 22, Rijeka 20, Osijek 25. Dobar dan, točno je 16 sati, ja sam Matea Sunđi. Novu prugu Dugo Selo-Novska izgradit će Indijci. Hrvatske željeznice odabrale su indijsku tvrtku za najveći projekt u povijesti. Rekonstrukcija 83 km tračnica i gradnja drugog kolosijeka stajaće 677 milijuna eura bez PDV-a, a rok je 5 godina i 10 mjeseci. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolodvora i stajalište, gradnju bukobrana kao i novu signalizaciju. Lokalne i regionalne turističke zajednice dobile su ugovore vrijedne više od 8 milijuna eura, a sve kako bi se još bolje razvijale. Sredstva su dodijeljena iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja, kaže resorni ministar Glavina.
5: Upravo su ulaganja u kontinent, turistički manje razvijena područja, jedan od ključnih razloga zašto danas bilježimo sve snažniji rast turističkog prometa u pred i posezoni, te naravno sve ravnomjerniji razvoj turizma diljem zemlje.
0: A rast bilježe i zračne luke diljem Hrvatske. Promet za prošli mjesec veći je za 10,8% u odnosu na isto razdoblje lani. U brojkama prevezeno je preko 460 tisuća gostiju.
1: Hvala ti, Matea.
6: Ovo mi treba.
2: Poslije podne Uz otvoreni.
1: Bog ljudi, bog bog. Dobar dan, dobrodošli. Ako ste se tek priključili i nema veze, niste... Pa niste puno toga propustili, osim jedne izvjesno dobre doze hitova kakve ćemo imati zapravo i u nastavku za 10 minuta. Drive song dana, ona stvar koja savršeno vozi danas sa jednom posebnom posvetom. Do tada, Ray, Switch Disco, Jay-Z, Alicia Keys i za početak, mladi Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

0: i Shake sa Escapism. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Vrijeme za drive song. Ona je jedna stvar koja odlično vozi, čak i ako se ne vozite, ali pogotovo ako ste u vožnji, koja baš ono dobro sjedne u 16 i cca 15. Okvirno, nismo uvijek precizni sa tim vremenom. Današnji drive song ide sa posebnom posvetom za našeg tenisača Dinu Prižmića, koji je kao 79. tenisač svijeta otišao u osminu finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Pobjedio je danas, pobjedio je prethodno 2-0 u setovima francuskog tenisača Huga Humbera, 33. inače, znači to je dobrih 40 mjesta razlike. Prije toga je pobjedio Novaka Đokovića, potencijalno i zapravo realno najboljeg tenisača svih vremena. Sad ostaje vidjeti šta će napraviti u četvrtini finala, ali ovo bi mogao biti ozbiljan rezultat, jer zadnji put nam je 2023. Borna Čorić uspio doći u Rimu također do četvrt finala, pa Dino, držimo fige da ovaj put bude dovoljno goriva i za finale, a ova ide za tebe.
1: Drive song uz Otvoreni.

0: Adele. Jedan emotivni hello s Otvorenog. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, imena koja ne trebaju predstavljanje. Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu donose popuste do 60%. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Vaš Špar.
4: Što se kuha ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći batat kilogram za €1,49. Bijelo grožđe bez koštica 500 grama €1,89. Pileća krila kilogram €2,79. Domaća svinjska mesnata rebra kilogram €4,49. Kaufland.
5: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Uzbudljivo.
12: Ludo, ludo, jako dobro.
13: Rokaj.
11: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
7: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nema nikakvih novih dojava i čini se da je sve više manje ok od ovih nekakvih izvanrednih situacija, ali o tome pričam. Standardne gužve jesu na gradskim obilaznicama i u gradskim središtima i na, naravno prilazima određenih dijelova uz Jadran. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj. Zovite, javite. Sretno putujte.

pjesma s posvetom onima koji su još na radnom mjestu i gledaju ono 16.46, još 14 minuta do 17 i gotovi smo s poslom danas. Pa da ubrzamo malo dojam vremena u nastavku, novi, novcati, svježi Harry Styles sa njegovog zadnjeg albuma American Girls je tu.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom. Kaufland.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu. Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr. Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači, čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
4: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
6: Prometni centar otvorenog radija. Biciklist na A7 između čvora Učka i čvora Rijeka zapad u smjeru Križišća, pa se moli vozači na dodatan oprez, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a bila je prometna na A3 između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca, to jest istoka, i tu se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ja se samo nadam da su svi u redu. Ako imate još kakve informacije, nešto korisno za ostale sudionike u prometu, zovite na naš besplatni prometni telefon 0800-3356. Sretan put, ljudi! Sana, novi svježi novcati Harry Styles, kao što sam obećao, ovo je American Girls.

0: jedna od najgorih pjesama za prevest na hrvatski. Super zvuči, ali ako kreneš pijat na hrvatskom, jednog dana bebo bit ćemo stari, bebo jednog dana bit ćemo stari, bebo jednog dana bit ćemo stari. Nešto za dorad, Mateja?
1: Bebo, bebo.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Harvey Norman. Početku tjedna dodaj malo okusa uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak biraj. Svi ledeni čajevi sniženi su do 20%. Deon deterđen za pranje rublja 4,2 litre uz Kaufland card za 3,86 €. Kaufland.

0: Termeolinija Slovenija.
1: Do kraja dana vrijeme bez promjena. Sutra pogoršanje vremena, kiša cijeli dan u Hrvatskoj. Maksimalne temperature idu do 20 stupnjeva. Dobar dan, uskoro će 17 sati. Ja sam Matea Sunđi. Vedran Pavlek i dalje ne želi u Hrvatsku. Trenutno je u Kazahstanu u 40-dnevnom istražnom zatvoru. U tijeku je i pretraga njegovih stvari koje su stigle u USKOK, a Pavleku su oduzete u Turskoj, ističe šef DORH-a Ivan Turudić.
2: Zahtjevan posao koji se može obaviti. Sve ćemo mi to izanalizirati i učemo zadnji posljednji disk, da ga tako nazovem, nosač informacija. Dakle, iziskuje određeni trud, ali postoje stručne službe koje su to sposobne napraviti. Imaju svoju spoznajnu, a nakon nekog vremena će imati dokaznu snagu.
1: Više od 94% građana smatra kako su energetska pića opasna i žele da se njihova prodaja zabrani maloljetnicima. Rezultati su to istraživanja SDP-a koji je prikupio potpise kako bi se o tome preksutra raspravljalo u Saboru, a u petak glasalo. Biljana Borzan.
3: Pića izazivaju različite simptome od psihičkih poremećaja, srčanih poremećaja, a kao što znate, nažalost u nekoliko slučajeva nakon konzumacije su djeca smrtno stradala. Zbog toga su ta pića dugoročno opasna.
1: Pred nama je puno sporta. Prvo tenisač Prižmić sutra igra protiv Kačanova za četvrtfinale Rima. Nakon toga preksutra ćemo doznati hoće li Dinamo osvojiti trofej u kupu ili će Rijeka obraniti naslov.
4: Hvala ti, Matea.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Bok, ljudi, jesmo mi spremni zaključiti ovaj ponedjeljak? 17 sati je, mislim da solidno možemo nekakav zaključak puknuti. Ako čak imate verbalnu varijantu tog zaključka 0800-3355 ili WhatsApp 091-400-3355, kako bi vi zaključili ovaj ponedjeljak? Meni se čini da ovo što imam u nastavku spremno dosta dobro služi za zaključivanje i zaključavanje. Pink, Cover Me in Sunshine, Lay Low od Tiesta, Nelly Furtado i onaj njen klasik Say It Right, ali za početak nešto svježe.

0: Pinky, Cover Me in Sunshine. Imate priliku otići na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Tamo vas vodi Clear Men, službeni šampon sponzor. Imate priliku osvojiti dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska, Engleska i džeparac u iznosu od 2000 eura. Sve što trebate napraviti je probat pogoditi gdje se to ta bočica u Hrvatskoj skrila u kojoj stoje ulaznice i džeparac. Na poziv Vedrana Cara, Kasandre Fučeš i Petra Tina Miketića šaljete SMS sadržaja otvoreni plus lokacija, to je mjesto na kojem mislite da se nalazi zlatna skrivena bočica. Poruka košta 32 centa i onda probate svoju sreću u eteru. Imate pravo postaviti jedno pitanje prije nego probate ponuditi svoj točan, u nadi, je li, točan odgovor. Pa evo malo kako je to jutros prolazilo.
1: Jel to mjesto možda Imotski?
2: Varaždin.
1: Bjelovar. Jastrebarsko.
2: Jel se mjesto možda nalazi u Istri?
3: U Slavoniji.
4: Da li je Lika u pitanju?
1: Ja bih rekla da je to Kolivka, nogometa Županja.
2: Jel se nalazi možda unutar grada Zagreba?
5: Znači, Slavonija, ništa.
6: Nije Slavonija.
5: Lika, ništa. Dalmacija, ništa. Sva pravila i sve detalje uvijek možeš pronaći na otvoreni HR. Sretno.
7: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Slušat pažljivo, probat svoju sreću sutra i sretno, ljudi. Damjano David preuzima novu rundu hitova. Idemo malo dignuti energiju, pa možda i glasnoću. The first time, upravo sad. Ja sam Ermin, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, by the way.

0: lagani buć u more savršene temperature. Mr. Brobzy Waves. Ja sam Ermin, ostani tu uz Otvoreni.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaji rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom. Kaufland.
1: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
3: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
5: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
6: Otvoreni. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
7: Prometni centar Otvorenog radija, cijeli dan me niko nije nazvao na 0800 3356. Ja ću pretpostaviti da to nije zato jer ono se ne volimo, nego zato jer nemate što izvanredno za prijaviti. I to mi je drago, nek tako i ostane. Da me bar ni jedan dan ne nazovete na 0800 3356, to bi značilo da svaki dan prođemo promet bez ikakvih izvanrednih situacija, što mislim da bi svi potpisali sad odmah. Ali ako zatreba, 0800 3356, broj uvijek tu na raspolaganju.

Sabrina Carpenter i jedna lagana opuštena Manchild. Bok ljudi, Ermin ovdje do kraja ovog sata, do kraja našeg druženja. Leoni, Jess Glynn, Dua Lipa, Martin Garrix, Love, Maroon 5, Liza, Sigma, Glockenbach i Tom Walker. E sad, prva osoba koja mi može ponoviti sve ove izvođače na WhatsAppu osvaja duksu otvorenog radija. Evo, riješit ćemo stvar. Ili majicu kratkih rukava, s obzirom da stiže ljeta. Uglavnom, neki odjevni predmet po želji, ako uspite sad ponoviti sve hitove, koje, to jest sve izvođače koje sam naveo. Uglavnom, dosta ih je do kraja sata. Otvoreni Glockenbach Home. Samo hitovi. I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom. Kaufland.
1: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
2: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin, koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
5: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači, čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
6: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog. Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju i izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
7: Prometni centar Otvorenog radija, evo jedna dojava koja je stigla na WhatsApp Otvorenog radija. Upravo sudar u Slavonskoj smjeru zapada kod kruga, to je Marko javio. Za Zagrebčane znači di i što, znači Slavonska smjer zapad kod kruga. Zagužvat će se, treba zaobići. Ako imate još kakvu informaciju, 0800 3356, uvijek vam stoji na raspolaganju. I sa tim lijepim notama ćemo se pozdraviti za danas. Filip Bešić vas preuzima i vozi od 18 do 22, pa makar se i ne vozili, poletit ćete uz njega.

0: Ova bila Leoni i By Your Side, uskoro će 18 sati. Matea Sunđu je tu također, bok Matea.
1: Bok, bok.
0: Nema gledati u taj ekran, tu gleda mene u oči.
1: Naravno.
0: Ova pjesma će svirati iduća.
1: Dobro.
0: Sam rekao da ne gledaš u taj ekran. Evo viš. Oj, kolege na poslu ništa ne slušaju. Dobro, i kako se zove pjesma, jesi pročitala?
1: Blessings.
0: Blessings, koja izvodi?
1: Kelly Harris.
0: I?
1: Clementina.
0: Clementina, ok. Dovoljno dobro, to će svirati iduće. Hvala Mateo.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Ajd Barić.
4: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Otvoreni.
5: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
1: Sutra promjenjivo i nestabilno vrijeme. Unutrašnjost i oblačna kiša, prema kraju dana smirivanje i razvedravanje. Na Jadranu pljuskovi, ponegdje s grmljavinom. Na moru maksimalne temperature do 22, na kopnu između 11 i 17 stupnjeva. Točno je 18 sati, dobar dan. Uskoro stiže špica turističke sezone, a šef tog resora poručuje preskupi smo u odnosu na konkurenciju. Svi akteri moraju smanjiti cijene za 10 do 20%. Naravno, poduzetnici kritični pitaju otkud baš te brojke. Ministar Glavina pojašnjava.
6: Došli smo do tog podatka i nekakvog okvira. Upravo gledajući što se događa na našim konkurentnim tržištima i kakvim akcijama oni idu, trenutno kakvim promotivnim porukama oni idu, a i naravno gledajući naše cijene u širem smislu u odnosu na naše konkurente.
1: Hrvatski rukometaši opet su u akciji. Ovog puta pred njima su dvije prijateljske utakmice. Prva se igra prek sutra u Švedskoj, najavljuje izbornik Sigurdsson.
0: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Igraju brz rukomet, težak zadatak, ali i dobar izazov za nas.
1: Druga se igra za vikend u Varaždinu. I dodajemo da je naš Ivan Šapina osvojio europsku broncu u tekvando. Čestitamo Ivanu.
0: Ivane, svaka čast. Ivane Šapino, idući put šapu na zlato želimo, je li tako? Čestitke.
1: Tako je.
0: Hvala ti puno, Matea. Ok. Filip tu, preuzimam hitove kroz zadnji dio ponedjeljka. Tako je Matea rekla. Kelvin Harris i Clementina. Blessings.

Ovo su tu Colors i Safred, ovo Cynical na otvorenom. Pozdrav svima, Filip Bešlić, to je moje ime. Nadam se da ste imali super ponedjeljak do sada i da je vikend bio još bolji. Dobar, nije teško, jel? Volio bih čestitati svima koji su jučer trčali Wings for Life u Zadru ili bilo gdje. Svi mi koji nismo, bodrili smo vas preko televizora. Idemo! Inače, humanitarna utrka koja se održava u cijelom svijetu, cilj je pronalazak, odnosno skupljanje sredstava za pronalazak lijeka za liječenje paralize leđne moždine. Tako nešto, s leđima. Kod nas je najdalje stigao Poljak, Tomaš Osmulski. Čovjek je pretrčao 55,7 km. Ako mislite da je to puno, ukupni rekorder jučer bio je Joe Fukuda. Čovjek je pretrčao skoro 79 km u Japanu, 78,95. No nisam znao, jel znate, ljudi koji su u kolicima zbog kojih trčimo ovu utrku, oni isto znaju sudjelovati u toj utrci. I fascinantno mi je bilo da je jedne godine od natjecanja čovjek prešao 90 km gurajući se u kolicima. Znači, 90 km je čovjek na ruke se odgurao. Mislim, svaka čast i sretno svima koji idu opet iduće godine, vjerujem da vas ima. Ko ne ide, potrudit ćemo se i rećemo da idemo, pa nadamo se da će nas planovi okrenuti do tada opet

0: hrpa upozorenja sutra po Hrvatskoj za opasne vremenske prilike. Pa da ne bi bilo da Filip Bešlic radija nije rekao detaljniju prognozu ima Državni hidrometeorološki zavod. Biće snažnih pljuskova, vjetar i sve što ide s time, treba se naoružati. Ovo svira uskoro. Novi Kygo. No ne prije Turn the Lights Off Kato idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Men. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Men za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipsa.
4: Buzz Mid-Season Sale. Zgrabi do 30% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sneaker akciju sezone. Kick your style. Buzz.
2: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
5: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 35% popusta na odabrane DAV proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
6: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
7: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
8: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.

Capital City Swallow i Safe and Sound. Prošlo je 18.30. Znam osobu s kojom ne možeš ostati gladan. Nikad pa ni tad. Uvijek ima nešto u ruksaku za gricnut, no sad još dobiva i gratis klopu gdje god dođe. Najnovija epizoda skupljanja 10.000 koraka po hrvatskim gradovima je vani. Naš Jan Mihaljević obišao je Imotski i njegov dnevni boravak. Ne znaš što je dnevni boravak grada Imotskog? Odgovor je na društvenim mrežama Otvorenog radija. Volimo učiti o lijepoj našoj. Jel' tako? Zaprati Otvoren na društvenim mrežama ako već nisi. Ovo je novi Kaigo sad, Save My Love.

To bi Romero Jonatas, ovo je What It Feels Like na Otvorenom. Volimo kad naš večernji DJ pusti pet pjesama za redom. Tu je Tate McRae prije 19 sati, kao i Tom Gregory, kao i ova gospodična.

0: otvoreni.
1: Ja bi da mi ovak svaki dan pjevao. Nova Olivia Dean, So Easy, svirače prije 19, ali ne prije Purple Disco Mašina. On je prvi idući sa All My Life za minutu.
0: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
3: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
4: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
5: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
6: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
7: Aha.
6: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
7: Tu smo.
8: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
9: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira 2 bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži 2 bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
1: Do 19, nema više zaustavljanja hitova. All My Life, Purple Disco Machine je prvi.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Otkud počet za sutra? Sutra puno kiše, puno munja, puno svega, vjetra će biti u cijeloj Hrvatskoj i treba se dobro pripremiti ako želite detaljniju prognozu za svoje mjesto. Ne znam, neće se baš puno razlikovati. Svuda je kaos sutra. Kišobran, štit, mač ili ostati u krevetu, sve je to nekako ok za sutra. Otvoreni. Večer uz Otvoreni, hej svima, Filip Bešić, to sam ja, 19 sati je točno. Justin Timberlake svira uskoro sa Can't Stop the Feeling, ali prvo Bibi Rexa i Faithless New Religion.

0: Kasore i D-Block Europe. Ovo je Prada na otvorenom. Živjeli svi uz radio, pogotovo oni koji danas slave rođendan i malo prije su rezali svoju prvu rođendansku tortu ovaj tjedan. Jedna posebna poruka je stigla na WhatsApp otvorenog.
1: Davidu Rožiću, koji slavi 8 godina, želimo sretan rođendan.
2: Brat Noah, mama Irena, tata Damir.
3: I Davide, puno te volimo, ostaj takav kakav jesi.
0: Jej, Davide, kralju, legendo! Sretan ti 8. rođendan. Sad samo moraš paziti godinu dana. Svaki put kad te netko pita koliko imaš godina, 7 plus 1 je odgovor. Ok, opasna vremena. Pazi se, uživaju torti, ovaj novi Somber.

0: 0800 Heaven, ovo je bio Nathan Donna Otvorenom. Za sve koji se već zamislio na plaži, ovo je nekako taj džir. Pusti me da čilam. Novi Vizijem si jede party će svirat uskoro, no ne prije GT, Teddy Simsa i Tonze, naj oni su idući sa Gon Gon Gon.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok, bok, bok!
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
6: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: U namještaju po mjeri važan je svaki detalj. Važno je i pravo ime. Ajd Barić, Đurđenovac.
7: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
9: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
10: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
0: Idemo nazad na hitove David Guetta, Teddy Simsi, Tones and I. Gone, gone, gone.

Rihanna i Be Found Love na otvorenom. Olino nevreme i kiša su već krenuli u dosta dijelova Lijepe naše, čuvajte se. Trebali bi kao već gledat na natikače Japanke, no ipak će još malo pričekat u ormaru. Znate što je sad dobro? Može se otvoriti prozor i neće nikakve mušice ući i sve će se moći lijepo razluftat. A, to mi daje ove nove vizije MC at the park.

0: Zerv na otvorenom, ovo je Muaki 19.43. Prije 20 sati 4 komada. Biće tu Lady Gaga, The Dead Dance, kao i Tom Grehan, Don't Break the Heart. Kako obožavam tog čovjeka, taj čovjek ima predobar glas. Al prvo, DJ Snake i Paradise. On ide prvi nastavku za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin, koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
3: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama, a uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
5: Buzz Mid-Season Sale. Zgrabi do 30% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sneaker akciju sezone. Kick your style. Buzz.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

0: Offenbach na otvorenom, Head, Shoulders, Knees and Toes. Uskoro ćemo biti u sličnom ritmu. Kategorija pjesama Grmilica. Nova Grmilica kod nas. Sony Fodera i D.O.D. Think About Us će svirat malo iza 8. Al ne prije Ray, Where Is My Husband idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Pogled kroz prozor sve je ljepši. A pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
0: Na putu do svojih obveza utorkom. Sutra u cijeloj Hrvatskoj. Pa ne bi bilo loše ponijeti nekakvu kacigu. Biće dosta traumatično vrijeme za proljeće. Dosta kiše, temperature će pasti, bit će i grmljavine moguće. Temperatura je unutrašnjosti ispod 20, a i neće puno više otići na Jadranu, do 22 možda. Točno je 8, Večer uz Otvoreni. Hej, hej svima, Filip tu.

Ovo smo, nadam se, naučili. Zove se Alibi, Ella Henderson. No s idućom još trebamo malo vježbe. Broj 1 je trenutno na Shazamu u Hrvatskoj. Ko će sad palić Shazam? Slušaj vamo, ovo je Think About Us, Sony Fodera i Diodi, novo na otvorenom.

0: Zara Larsson i Last Life Sova Billy Miles Smith, jedući Stay If You Wanna Dance za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Plaćajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
4: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 35% popusta na odabrane DAV proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na BIPA.hr. Tvoja BIPA.
3: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
6: Aha.
5: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
6: Tu smo.
7: Uz Lipher Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Lipher hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Lipher i Elipso.
8: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
9: Buzz Mid-Season Sale. Zgrabi do 30% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sneaker akciju sezone. Kick your style. Buzz.
10: Sve pomoći za Treasure Hunt jutro uz Otvoreni ću reći sljedeće.

Ali prvo! Putovanje na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. i 2000 eura džeparca je na rasporedu za osvojiti sutra kroz jutro uz Otvoreni i netko će ga osvojiti do kraja tjedna. Negdje u Hrvatskoj sakrili smo zlatnu bočicu Clear Men šampona koji te i vodi na ovo najluđe putovanje za dž. Utakmica Hrvatska-Engleska u Dallasu je u pitanju. Ne trebaš fizički naći bočicu, trebaš nam samo reći lokaciju. Znamo da grad nije u Istri, nije u Dalmaciji, nije niti u Slavoniji, nije niti u Lici. A nije niti Čakovec, Varaždin, Zabok, Sisak, Križevci, Bjelovar, Jastrebarsko ili Zagreb. No rekao bi najvrijednija pomoć i ono što smo čuli danas ujutro, a to je da grad u svom nazivu negdje ima slovo J. Znaš li koji je? Ok, onda igri sutra Treasure Hunt kroz jutro uz Otvoreni. Svi detalji su kao i uvijek, jel znamo? Na otvoreni.hr. Sretno svima!

0: Glide je ovo bio. Naked i Portugal, The Man, Otoran 20.42. Taylor Swift je iduća prije 21. Aha, i Sađa Boysi su tu. I Afrojack, i Zoe Wee. Nema čega, nema, sve kreće za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka.
3: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
5: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
6: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
1: Broj 1.
7: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
7: za hitove
1: Otvoreni.

Jedan ludi podatak za kasne sate. Za razliku od 1980. godine, 2010. smo hodali za 15% brže nego 1980. Wow. Od 2010. do danas vjerojatno još toliko brže. Nema žurbe, ljudi, treba malo usporit nekad. Oh, you wanna party? Gotovo u prometu. U prometu treba usporiti uvijek. Samo krive stvari se događaju kad smo brzi u prometu. Ovo je Večer uz Otvoreni. Ja sam Filip Bešlić. Hej svima. Evo, ovo bi nam moglo pomoći u tome da malo usporimo u životu. Novo na Otvorenom napravili su Dave i Thames. Zove se Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Samo danas na Spotify u cijelom svijetu 5 milijuna slušanja. BTS i svim svirat ću uskoro, no ne prije Benson Boona, on je idući sa onom dugim nazivom koji mrzim čitati jer je Sorry I'm Here For Someone Else. Ajde, bar je pjesma dobra.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu, pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivrednici. Privredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila UKLA. Telemach.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka. Živo!

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Vineru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Viner, osigurava vaš mir.
1: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
2: Uvijek poželjni Dino Dvornik svira uskoro sa navsnuće, ali prvo Benson Boone.

Oh, Sugar, Sugar. Ovo je Robin Schulz na Otvorenom. Vraća Hrvatsku kartu s vrhunskog svjetskog tenisa. Naš Dino Prižmić, nakon što je pobjedio Novaka Đokovića, pobjedio i kolo nakon Francuza Hugo Humbera. Sutra igra osminu finala ATP Masters 1000 turnira od 11 sati protiv Rusa Karena Kačanova, nekadašnjeg top 10 igrača. Prijenos je omogućio Sport Klub. Sretno, Dino!

0: Danas bez Tears. Kod ove gospodične Sabrina Carpenter, sretan 27. rođendan. Žena ima 27 godina, već ima milijune. Dobro, ali još uvijek imam koliko imam. 2 godine i mjesec dana fore. Onda ok, prije 22, ja sad idem, ali čućemo ovu fantastičnu stvar za ove noćne sate. Tame Impala i Dracula, to je novo na otvorenom, sviraće prije 10. Mi se družimo opet sutra od 18. Ed Sheeran je prvi u nastavku. Budite mi dobri, čuvajte se. Aj bok.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
3: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hit.

0: slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Men. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Men za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.